0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

ovu noć umrobe noćas svojim željama nestao za uvijek raznim nadama.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio

u poljupcu nađu moje usne i tvoj vrat, otključaš srce.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey, ljetni program Radio Đakova.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz.

Dobro vam jutro, 6 sati i 32 su minute na valovima ste radio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. 21. dan je mjesecu kolovozu, petak, 23 su Celzijeva stupnja, tlak zraka je 1012 hektopaskala, vlažnost zraka 73%. Započinje naš jutarnji program. Dobro vam jutro.

Danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša, lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj. Najsunčanije, uglavnom suho i vruće, na krajnjem istoku i jugu. Vjetar slab i umjeren, jugozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 32. Trenutno u Đakovu iznosi 23 Celzijeva stupnja.

0: Portali donose. Na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića, Hrvatski sabor izvanredno zasjeda i raspravlja o ilegalnom opasnom otpadu u Gospiću. Milanović je predložio 4 zaključka kojima vladu obvezuje na akciju po pitanju otpada, a nadležni saborski odbori većinom su glasova sve prijedloge zaključka odbili. Da će izvanredna sjednica sabora na temu ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću proći u napetom ozračju, dalo se naslutiti još iz sjednice odbora za zaštitu okoliša i prirode koja joj je prethodila. Plenković ponovno prozvao oporbu, veliko nastojanje je da se dezinformira javnost, da se širi panika. 20 milijuna eura, toliko vlada po žurnom postupku šalje Omišu za sanaciju i ublažavanje štete nastale prošlotjednim požarom u kojem je poginula jedna osoba, a izgorjelo 1000 hektara zemlje. Dogovoreno je to između ostalog na prvoj fizičkoj sjednici nakon ljetne stanke. Nogometaši Rijeke poraženi su u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige. Danski Midland je na domaćem terenu slavio s 2-0, kek nakon poraza u Danskoj. Neke situacije na ovom nivou treba bolje iskoristiti. Hajduk je na Poljudu u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige remizirao s poljskim Rakovom 2-2. Garcia poručio, imam osjećaj da ćemo proći.
1: Portali donose.

0: Slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Isus u Evanđelju po Luki.
2: I ja vam velim, ustrajno molite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svatko tko moli, prima. Tko traži, nalazi. A otvara se onomu koji kuca.
1: Iz zbirke poezije Ljubav i vjernost prema pjesmama Elizabete Slavenić, Mozaik. O Bože, tvoje kćer pošla tražiti i tražila je svim srcem obećani grad, radujući se u srcu onome što će vidjeti u njemu. Ali kad je došla pred tebe moliti, našla se na mjestu gdje je osjećala da ćeš dugo biti sama.
2: Svijet je pošao u tamu, pa ti je izgledalo kao da si sama i kao da nema puta kojim će izgubljene duše izaći na svjetlost. A Bog je u srcima upalio svjetlo. Tebi je dao čežnju za nebeskom slavom.
1: Da, poželjela sam, Gospodine, poći u zemlju svjetla, tamo gdje sva ljubav dolazi od ljubavi bližnjih. Ali tvoja ljubav dolazi tako što mene ovdje s usamljenog mjesta šalješ u svijet, tamo gdje drugi trebaju ljubav tvoju.
2: U samoći si prihvatila blago s neba. Orosila se tugom koja poziva na put. I zato što si pogledala na Boga i ostala u nadi kad nije bilo svjetlosti, tvoj Bog će učiniti čudo. Idući put, kad tama bude oko tvojega srca, a ti bez nade da ćeš ikoga sresti, tada će Bog sasvim iznenada dati da tvoju dušu upoznaju drugi i da iz nje poteče ljubav za njih.
1: Stari zavjet, prorok Izaija.
2: Primičem svoju pobjedu, nije više daleko. Spasenje moje zakasniti neće. Gle, pročistio sam te poput srebra, iskušao te u talojniku nevolje. Ja, Gospodin Bog tvoj, tvojem dobru te učim, vodim te putem kojim ti je ići.
1: Pripremili i pročitali Vlado Pšenko i Zorica Jambrović.
3: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Prometno izvješće.
1: Kolnici su mjestimice mokri i skliski, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
2: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji a da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris i boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje one sorte daju posebnu aromu, miris i boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha

0: ponavljamo i čekamo tvoj poziv. 097-746-6187.
1: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
2: Sedam sati.
3: Medija servis i Radio Đakovo.
2: Nastavak izvanredne saborske sjednice jučer 18 sati rasprave otpad u Gospiću. Trump od saveznika zahtjeva ekonomski pritisak na Iran. Hajduk i Rijeka odigrali prve utakmice play-offa konferencijske lige.
3: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. U Saboru bi se danas trebala nastaviti izvanredna sjednica koja jučer je počela zbog teme opasnog otpada u Gospiću. Ona jučer trajala 18 sati, a održana je zahtjev predsjednika. Prije sjednice održan je odbor za zaštitu okoliša na kojem su vladajući odbili predsjednikove zaključke. Za razliku od prethodno prekinute sjednice ovog odbora u Gospiću, predstavnici građanskih inicijativa s područja Like imali su prednost u postavljanju pitanja. Mihael Podnar iz inicijative za spas Like tražio je hitnu sanaciju.
4: Katastrofa. Ovo je apokalipsa, ozbiljan se sviče riječi. Znači tu nema šale, znači, to, znači treba nam najkraći mogući taj datum, taj rok, kad će to se dogoditi, što prije.
2: A dugu saborsku raspravu tijekom dana obilježili su napadi oporbe koji su vladajuće krivili da njihov sustav doveo i dovodi do situacija kao što su Gospić i druge, dok se HDZ branio da oporba širi paniku kako bi imala čime napadati HDZ. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
5: Osobno ne očekujem ništa od vlade, ali se pitamo, ima li stvarno svaki član vlade i vladajućih negdje označenu cijenu, onu malu etiketu koja visi ili možda skrivenu tetovažu s brojevima, cijenu za koju je spreman prodati ovu zemlju.
2: Saborski zastupnik iz redova stranke Drito, Nino Raspudić, istaknuo je da su se neki na odboru smijali kada se razgovaralo o strahovima Gospićana.
6: Ajde što ih nije strah Boga, kojeg očito ne poznaju. Što ih nije strah vlastite savjesti, koji očito nemaju. Ali kako ih nije strah naroda? Kako vas nije strah? Sve je zabilježeno što se govori zadnji dan. Kako vas nije strah ako se za godinu, dvije, pet ili deset dokaže veza oboljenja nekog djeteta i ovog užasa da će vas neko naći odrobijati?
2: Koordinatorica platforme Možemo, Sandra Benčić.
7: Kada bismo sada ovdje pitali ministricu, ima li ona podatke točne i može li garantirati da za svaku pošiljku otpada koja se uveze u Republiku Hrvatsku na takozvanu oporabu zna gdje ta pošiljka završi, ona bi, ako ne laže, morala reći da ne zna, jer ne zna ni jedna institucija.
2: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković iznijela je kronologiju zbivanja.
8: Građani Gospića su opravdano zabrinuti, institucije čine sve što je potrebno da bi utvrđivali stalno stanje i to će nastaviti. Sanacija je na nama, preuzmeli smo je da bude što brža. Dva su postupka u tijeku. Za otkriven dio koji je otkriven tek u istrazi oko skladišta se provodi plan sanacije, a za zakopani otpad su poslane otprilike 70 upita te se provode dodatni razgovori, a istraživanje tržišta službeno završava 24. kolovoza.
2: Saborski zastupnik Mosta Miro Bulje.
9: Pa ministrice, kako je moguće da prođe tisuće kamiona preko granice, da mi ne znamo na koji način? Ako i jedino rečete istinu da je Andrej Plenković glava hobotnice, vi ste dio sustava ove mafije koja je napravila ono što četnici nisu napravili, jer nisu otrovali vode, nisu otrovali zemlju, u Lici ste vi to napravili.
2: A dok je trajala rasprava, premijer Plenković je poručio.
10: Pa mislim da je dobro da se saborska rasprava održava. Mi smo kao vlada prepoznali ovaj problem, problem je ozbiljan. Ozbiljan problem treba na odgovoran i zakonit način rješavati. To je veliko nastojanje oporbe da se dezinformira javnost, da se širi panika, da se ljudima na neki način sije strah. Imate histeričnu kampanju koja traje. Treba stvarati atmosferu istinoljubivosti, ne fabriciranja informacija.
3: Media servis. Vijesti.
2: Vlada jučer usvojila prijedlog od 20 milijuna eura za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete gradu Omišu. Ministar financija Tomislav Ćorić.
11: Za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara od 13. kolovoza 2026. godine na području grada Omiša, uz napomenu naravno da je ovo tek inicijalni iznos koji ćemo uputiti za pomoć gradu Omišu.
3: Media servis. Vijesti.

0: Sjedinjene Države su upozorile saveznike i Kinu da se pridruže kampanji predsjednika Trumpa za izolaciju iranskog gospodarstva, obećavajući da će Washington srušiti režim u Teheranu. Iran je američke prijetnje označio kao ekonomski terorizam i rekao da neće uspjeti. Američki ministar financija Scott Bessent rekao je saveznicima da su ili s nama ili protiv nas u pogledu ekonomske izolacije Irana. Za to vrijeme Hormuškim tjesnacem jučer je prošlo svega nekoliko brodova, od toga samo jedan je bio veliki tanker za plin koji je prošao iranskom rutom. Cijena nafte jutros je bila nešto niža od $94 s tendencijom rasta. Sport.
1: Hajduk je na Poljudu u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige remizirao s poljskim Rakovom 2-2. Spličana je u 21. minuti vodstvo doveo Mišel Šego. No to vodstvo je kratko trajalo jer su gosti izjednačili samo 6 minuta kasnije golom Mahira Emrelija. Početkom drugog poluvremena Dalison je vratio Hajduku vodstvo. U 55. minuti Pajazit je radi grubog starta dobio izravni crveni karton, te je tako Hajduk veći dio drugog poluvremena igrao s desetoricom igrača. Bijeli su držali prednost do samog kraja, ali je u 5. minuti sudačke nadoknade Diaby Fadiga zabio za izjednačenje. Nakon utakmice Mišel Šego je rekao:
2: "Mislim da smo dobro izgledali prvo poluvrijeme, zabili gol, nespretno primili, mislim da smo morali biti agresivni tamo uz liniju. Evo, oni su izjednačili za 1-1, odlično otvorili drugo poluvrijeme, taj crveni karton sigurno da nam je oteža i
1: svoju utakmicu igrali su i nogometaši Rijeke koji su poraženi u Danskoj od Midtjyllanda rezultatom 2-0. Domaće je u vodstvo doveo Cho u 20. minuti, a do drugog pogotka Danci su došli početkom drugog poluvremena preko Johannesena. Rijeka je imala nekoliko prilika, no nije uspjela doći do pogotka koji bio je olakšao uzvrat na Rujevici. Trener Rijeke Matijaš Kek:
3: "Pa znali smo kako teška utakmica nas očekuje ovdje. Loše su prošle i malo bolje ekipe, ali u nekim momentima je šteta za to pad koncentracije kod oba gola, a neke situacije koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti."
1: U Splitu je u tijeku završnica sportskih igara mladih, najveće amaterske sportske manifestacije za djecu i mlade u Europi, koja ove godine obilježava svoju 30. sezonu. Sportski vrhunac veliko je finale malonogometnog turnira koji je okupio 172.000 sudionika. Medalje i priznanja najboljim nogometašicama i nogometašima dodijelili su poznata lica poput Slavena Bilića, Aljoše Asanoviće, Šona Dajića i Marcela Desailija. Za Media Servis, Lovro Lenac.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa.
5: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
6: Super vikend ponuda, ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Kokta 2 litre 99 centi, vino Graševina Ilok 5 litara 8,99, kava Ana Maria 400 grama 5,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
8: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
7: Media Servis. Najbrža istina.
9: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Dubrovniku i Šibeniku je 28, Splitu 27, Rijeci 24, Osijeku i Slavonskom Brodu 22, Zagrebu 21, Gospiću 20, a Varaždinu 19 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu, te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj. Najviše sunčanog i suhog vremena vjerojatno je na krajnjem istoku i jugu zemlje. Vjetar slabi i umjeren jugozapadni, u višim predjelima jak, na Jadranu umjereno i jako jugo-južni vjetar, poslije podne naglo u okretanju na jugozapad. Zapadni, uz nestabilnosti vjetar prolazno jak. Najniža jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevno većinom između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
9: Media Servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Sedam sati i deset minuta čuli smo prve jutarnje vijesti medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 23 celzijeva stupnja, tlak zraka 1012 hektopaskala, vlažnost zraka 75%. Slijedi hit dana, ITD Band i Tifa, samo tebi vjerujem.
2: Hit dana, Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti 2,79, čevapčići kilogram 4,99, a šunka u ovitku 7,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
8: Marketing Radio Đakova 822-249.

Na današnji dan 21. kolovoza 1631. u Olovu je umrao Matija Divković, utemeljitelj hrvatske književnosti u Bosni. 1906. u Koprivnici je umro hrvatski književnik Josip Kozarac, autor pripovijetke Tena. 1911. Da Vincijeva Mona Lisa ugradena iz pariškog Louvra te pronađena dan poslije. 1991. Latvija je proglasila neovisnost od Saveza sovjetskih socijalističkih republika.

0: nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Tko svoje odbacuje, tuđeg nije vrijedan. Ova narodna mudrost govori o vrijednosti vlastitih korijena, običaja, jezika, obitelji i svega što je čovjeku blisko i poznato. Poruka je jednostavna. Čovjek koji ne cijeni ono što je njegovo, teško može iskreno cijeniti ono što pripada drugima. Ne znači to da treba odbacivati tuđe ili se zatvarati prema novome. Upravo suprotno, treba poznavati i poštovati druge ljude, njihove običaje, različitosti, a pritom ne zaboraviti vlastitu tradiciju i ono iz čega smo potekli. U vremenu kada se mnogi stvari brzo mijenjaju, ova mudrost podsjeća nas da se vlastiti identitet ne podrazumijeva. Čuva se jezikom koji govorimo, običajima koje prenosimo, pjesmama koje pamtimo, pričama naših roditelja i djedova i odnosom prema kraju iz kojega dolazimo. Jer tko poštuje svoje, lakše će razumjeti i poštovati tuđe.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Marketing Radio Đakova 822 249

0: iz Đakova. Dojava je policiji stigla u 14.52, a beživotno tijelo je pronađeno nešto prije 18 sati, odmah nakon što su stigli ronioci jedinice specijalne interventne policije Osijek. Mrtvozornik je utvrdio da nema sumnje u kazneno djelo, odnosno da je riječ o utapanju. Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak dodijelila je jučer 10 ugovora za dogradnju i rekonstrukciju dječjih vrtića u 4 grada i 6 općina s područja županije. Na javni poziv vrijedan 800 tisuća eura prijavilo se 10 jedinica lokalne samouprave, a kroz njihove projekte bit će izgrađeni ili dograđeni kapaciteti za čak 397 djece. Istodobno, Osječko-baranjska županija provodi veliki investicijski ciklus u osnovne škole. Trenutačno je u realizaciji 19 projekata ukupne vrijednosti oko 75 milijuna eura, kojima će se unaprijediti školski uvjeti i omogućiti uvođenje jednosmjenske nastave. Današnjim otvorenjem izložbe fotografija Mihaela Kelbasa s freskama iz Srijemske katedrale slavonsko-brodskog slikara Josipa Muravića u 17 sati u Centru za kulturu počinje đakovački dio programa ovogodišnjih 17. dana Luke Botića. U 17.30 je projekcija dokumentarnog filma Luka Botić, Opor Split, Đakovo. Službeno otvorenje te kulturne manifestacije u 19 sati u Rock klubu King, a predviđen je pjesnički program, predstavljanje novih izdanja hrvatskih autora iz Hrvatske, Austrije, Vojvodine te glazbeni program. Sutra će prigodni program biti održan u 9.30 na gradskom groblju, gdje će biti položeni vijenci na spomenik Luki Botiću. U 11 sati program ovogodišnjih 17. dana Luke Botića nastavlja se u Slavonskom Brodu, a završit će 24. kolovoza u Kaštel Lukšiću. Organizatori 17. dana Luke Botića su Đakovački kulturni krug i Udruga za revitalizaciju sela Opor Botići. Nakon jučer izmjerenih 39 u hladu, toplinski val nastavlja se i danas s najavljenim temperaturama do 38 Celzijevih stupnjeva.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, sredinom dana s duljim sunčanim razdobljima, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na zapadu. Vjetar slab do umjerenih u zapadni, uz pljuskove prolazno moguće jak s olujnim udarima, vruće i sparno, najviša temperatura većinom od 34 do 37. Trenutno u Đakovu 24 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminuo je Hrvoje Barišić u 87. godini, sahrana u 16 sati na mjesnom groblju Satnica Đakovačka. Obitelji preminulog iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

0: Leonske minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: 21. kolovoza 1906. u Koprivnici je umro Josip Kozarac, jedan od najznačajnijih hrvatskih književnika realizma. Josip Kozarac, rođen je 18. ožujka 1858. u Vinkovcima, a u hrvatskoj književnosti ostao je posebno zapamćen po djelima u kojima je opisivao slavonski kraj, njegove ljude, običaje, društvene prilike i odnos čovjeka prema prirodi. Njegovo najpoznatije djelo svakako je Pripovijed Katena, objavljena 1894. godine. Priča o lijepoj slavonskoj djevojci Teni istodobno je ljubavna pripovjetka i snažna slika života u Slavoniji 19. stoljeća. Kozarac kroz lik Tene govori o ljepoti, siromaštvu, društvenim razlikama, ljudskim slabostima i životu koji se mijenja pod utjecajem novog vremena. Posebno mjesto u njegovu stvaralaštvu zauzima i Mrtvi kapitali, djelo u kojem kritizira gospodarsku i društvenu zapuštenost Slavonije, ali istodobno pokazuje njezin veliki prirodni i gospodarski potencijal. Kozarac je po struci bio šumarski stručnjak, pa nije neobično što je priroda u njegovim djelima toliko snažno prisutna. Slavonske šume, ravnice i sela nisu mu bile samo kulisa, nego važan dio života njegovih likova. Josip Kozarac umro je u Koprivnici 21. kolovoza 1906. u 48. godini života. I danas ga smatramo jednim od književnika koji su najvjernije opisali Slavoniju svog vremena, a njegova Atena ostaje jedna od nezaobilaznih dijela hrvatske književnosti.
0: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Evo nas i u Jutrofonu 813-249-822-271, brojevi su telefona na koje nas možete nazvati ukoliko danas imate slavljenicu ili slavljenika. Ovo je Jutrofon. Danas je 21. kolovoza, prema katoličkom kalendaru ima dan slave Sidonija, Sidonije i Privatus. Ime Sidonija ženskog je podrijetla, a povezuje se sa starim gradom Sidonom na području današnjeg Libanona. Halo?
2: Halo?
1: Halo, dobro jutro, izvolite.
2: Dobro jutro.
1: Izvolite.
2: Jeste dobro?
1: Dobro, ja sam dobro, kako ste vi?
2: Neka, neka. E, imala bi jednu čestitku, dvije rođendanske.
1: Da čujemo.
2: E, mojom čeri Dinki Udovičić, mm-hmm. a rođena Tomić. Sretan rođendan, koji je na današnji dan i njezinu sinu Ivanu. Sretan rođendan, želi njezna majka i njemu njegova baka. Sve najbolje u životu.
1: Evo, sve najbolje želimo. Hvala lijepo vama, ugodan dan, lijepo proslavite rođendan. Ovo je Jutrofon, 813-249-822-271, brojevi su telefona. Dakle, Sidonija ima imendan, a ime Sidonija, muški oblik istog imena, iako danas nisu među najčešćim imenima. Sidonija i Sidonija imaju dugu tradiciju i prepoznatljivo mjesto u evropskoj kulturi. Danas se spominje i sveti Privatus, galski biskup i mučenik iz ranih stoljeća kršćanstva. Prema predaji živio je u 3. stoljeću i djelovao na području današnje Francuske. Njegov se spomendan u crkvenom kalendaru upravo danas obilježava 21. kolovoza. Sretan rođendan svima koji ga slave, sretan imendan. Ukoliko ima netko ovo neobično ime, a ja ću reći, bio je to još jedan Jutrofon.
0: Jutrofon. Hit dana, Radio Đakova.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 9 sati. Jučer tijekom poslijepodneva na đakovačkom bajeru utopio se 72-godišnji muškarac iz Đakova. Dojava je policiji stigla u 14.52, a beživotno tijelo 72-godišnji muškarac iz Đakova. Dojava je policiji stigla u 14.52.

0: 10 ugovora za dogradnju i rekonstrukciju dječjih vrtića u 4 grada i 6 općina s područja županije. Na javni poziv vrijedan 800 tisuća eura prijavilo se 10 jedinica lokalne samouprave, a kroz njihove projekte bit će izgrađeni ili dograđeni kapaciteti za čak 397 djece. Za vrtić u Budrovcima županija je osigurala 90 tisuća eura. Istodobno, Osječko-baranjska županija provodi veliki investicijski ciklus u osnovne škole. Trenutačno je u realizaciji 19 projekata ukupne vrijednosti oko 75 milijuna eura, kojima će se unaprijediti školski uvjeti i omogućiti uvođenje jednosmjenske nastave. Današnjim otvorenjem izložbe fotografija Mihaela Kelbasa s freskama iz Srijemske katedrale slavonsko-brodskog slikara Josipa Muravića u 17 sati u Centru za kulturu počinje đakovački dio programa ovogodišnjeg 17. dana Luke Botića. U 17.30 je projekcija dokumentarnog filma Luka Botić, Opor Split, Đakovo. Službeno otvorenje te kulturne manifestacije u 19 sati u Rock klubu King, a predviđen je pjesnički program, predstavljanje novih izdanja hrvatskih autora iz Hrvatske, Austrije i Vojvodine, te glazbeni program. Sutra će prigodni program biti održan u 9.30 na gradskom groblju, gdje će biti položeni vijenci na spomenik Luki Botiću. U 11 sati program ovogodišnjih 17. dana Luke Botića nastavlja se u Slavonskom Brodu, a završit će 24. kolovoza u Kaštel Lukšiću. Organizatori 17. dana Luke Botića su Đakovački kulturni krug i Udruga za revitalizaciju sela Opor Botići. Nakon jučer izmjerenih 39 u hladu, toplinski val nastavlja se i danas s najavljenim temperaturama do 38 celzijevih stupnjeva.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, sredinom dana s duljim sunčanim razdobljima, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na zapadu, vjetar slab do umjereni jugozapadni, uz pljuskove prolazno moguć jak s olujnim udarima, vruće i sparno, najviša temperatura većinom od 34 do 37 celzijevih stupnjeva. Trenutno u gradu Đakovu iznosi u ovome trenutku 26 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
3: Marketing Radio Đakova.
4: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Zon Politikon.
1: Dobrodošli u današnju emisiju. Na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića, Hrvatski sabor izvanredno zasjeda i raspravlja o ilegalnom opasnom otpadu u Gospiću. Milanović je predložio 4 zaključka kojima vladu obvezuje na akciju po pitanju otpada, a nadležni saborski odbori većinom su glasova sve prijedloge zaključka odbili. Da će izvanredna sjednica Sabora na temu ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću proći u napetom ozračju, dalo se naslutiti još i sjednice Odbora za zaštitu okoliša i prirode koju je prethodila.
2: Nakon predstave koju je izveo HDZ u Gospiću, zabranio ljudima da govore, Plenković je vjerojatno poludio pa je dijelio čepe, Miletić kao i obično laže. Dakle, još jedna bezočna, gadljiva laž. Dakle, kolega Zekanović, upoznati ste kao najveći politički žetončić od početka stvaranja Hrvatske.
3: Nedavno sam kupio opću enciklopediju i pod slovom N, pod Narcis, našao sam Marina Miletića.
1: Odbor je većinom glasova odbio Milanovićeve prijedloge, među ostalim tražio je da se vlada obveže za početi postupak trajne sanacije odlagališta otpada, da vlada u roku od 3 dana primi predstavnike građanskih inicijativa, te ih izvijesti o planiranim mjerama, te da se državni inspektorat obveže za početi nadzor i kontrolu nad svim odlagalištima otpada u Hrvatskoj. Za razliku od prethodno prekinute sjednice ovog odbora u Gospiću, predstavnici građanskih inicijativa s područja Like imali su prednost u postavljanju pitanja. Mihael Podnar iz inicijative za spas Like traži hitnu sanaciju.
4: Katastrofa, ovo je apokalipsa, ozbiljna su sviče riječi, znači tu nema šale, znači to, znači treba nam najkraći mogući taj datum, jel, taj rok, kad će to se dogoditi, što prije.
1: Dio odgovora ponudila je resorna ministrica Marija Vučković.
5: Što se tiče rasutog opasnog otpada, onako kako je sada predviđeno, jest da se taj dio otpada u godini dana makne sa lokacije, a kad govorimo o zakopanom, najkompleksnijem dijelu otpada, ne bih u ovom trenutku rekla rok, mi smo u procesu istraživanja tržišta.
1: Iz istoimene inicijative Ante Franić.
6: Dakle, mi smatramo da nije problem samo sanacija, to je hitan postupak, a iza toga se mora razmisliti o izmjeni zakonske regulative da bi se zaštićena područja stvarno zaštitila.
1: Pa ministar Damir Habijan i najavljuje ekocid kao zasebno kazneno djelo.
7: Ako se utvrdi da je počinjeno tako kazneno djelo, bude najmanje 10 godina zatvora, mogućnost izricanja i dugotrajnog zatvora, što znači do 40 godina, do da tako kazneno djelo zapravo ne zastarijeva.
1: Ministrica zdravstva Irena Hrstić ponavlja da je voda za piće sigurna.
8: I sva ispitivanja su urednih nalaza i u ovom trenutku nikakve posljedice, odnosno nikakvog onečišćenja koje bi moglo negativno utjecati na zdravlje ne postoje.
1: Mihael Podnar upitaju ministricu Hrstić i sljedeća.
4: Da nam samo iz lista, ajmo reći, sve moguće posljedice, što će se dogoditi ako ovaj otpad ostane i od ovoga što je trenutno ostalo, koje su posljedice. Navodno da postoji velika epidemija raka gušterače zbog toga na tim područjima.
1: Na njegovu konstataciju podrugljivo se osmijehnuo je Hrvoje Zekanović, potom je Hrstić poručila da je u porijeklu tumorskih bolesti puno više faktora.
8: Karcinom gušterače je jedan stvarno i izuzetno poznat rak koji je potpuno multifaktorijalan i koji nema veze samo sa potencijalnom hranom koju uzimamo, nego općenito generalno stilom života, jedan od najčešćih uzroka povećane incidencije raka gušterače, osim šećerne bolesti, je i alkohol.
1: Komentirala je to Ivana Kekin iz redova Možemo.
9: Kao da postojanje jednog čimbenika za rak poništava drugog čimbenika. Pa recimo, s obzirom na to da znamo da pušenje je uzrok za rak, možemo reći da azbest nije opasan. Što li?
1: Predstavnici vlade najavili su da će se od idućeg tjedna provoditi i uzrokovanje, odnosno testiranje hrane. Rezime sjednice Odbora za građanske inicijative nedovoljno odgovara. Za HDZ problem je u oporbi, Krunoslav Katičić.
10: Iza ovog svega nije tolika briga za ono što se dešava u Gospiću, nego je poanta o tome da se ide probati izazvati nekako stanje neregularnosti, ne znam nija čega, kako bi se išlo za rušenjem Hrvatske demokratske zajednice.
1: pa je SDP-ov Saša Đujić najavio.
0: Mi smo pokrenuli postupak opoziva vlade, da smo prikupili potpise za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja Andreju Plenkoviću i cijeloj njegovoj vladi, jer mislimo da je to jedino rješenje.
1: A premijer o svemu sa sjednice vlade poručuje.
11: Da svi koji prate ovu temu i nadaju se nekoj destabilizaciji budu svjesni da će ova tema trajati neko vrijeme i nakon toga će prvo otpad biti saniran, a drugo političko-politikanski pokušaj, što je najgore, dezinformirana građanja, fabriciranja izvanrednog stanja, kreiranja političke histerije u medijima, društvenim mrežama, jednostavno će nestati.
1: Recimo da je Odbor za Ustav odbacio Milanovićev prijedlog da vlada hitno imenuje glavnog državnog inspektora. O svim Milanovićevim prijedlozima glasat će se ovog petka, no ishod je već sada sasvim jasan. A nakon jučerašnje cjelodnevne rasprave s temom opasnog otpada u Gospiću, zastupnici bi danas trebali nastaviti raspravu iznošenjem stajališta i glasovanjem o raspravljenom. U Saboru bi se danas trebala nastaviti izvanredna sjednica Sabora koja je jučer počela zbog teme opasnog otpada u Gospiću. Ona je jučer trajala 18 sati, a održana je na zahtjev predsjednika. Prije sjednice održan je Odbor za zaštitu okoliša na kojemu su vladajući odbili predsjednikove zaključke. A drugu saborsku raspravu tijekom dana obilježili su napadi oporbe koji su vladajuće krivili da je njihov sustav doveo i dovodi do situacija kao što su Gospić i druge, dok se HDZ branio da oporba širi paniku kako bi imala čime napadati HDZ.

0: 20 milijuna eura, toliko vlada po žurnom postupku šalje u Omišu za sanaciju i ublažavanje štete nastale prošlotjednim požarom u kojem je poginula jedna osoba, a izgorilo 1000 hektara zemlje. Dogovoreno je to između ostalog na prvoj fizičkoj sjednici nakon ljetne stanke. Na žurnu zamolbu za dodjelu novčane pomoći Splitsko-dalmatinske županije vlada je jutros odgovorila s 20 milijuna eura iz proračunske zalihe. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: U državnom proračunu planirana su sredstva proračunske zalihe koja se koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća, odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.
0: Napomenuo je da je ovo tek inicijalni iznos koji će uputiti za pomoć stradalom području. Ministar turizma Tonči Glavina pak je napomenuo da su se u teškoj situaciji našli turistički dionici, pa i njima stiže pomoć.
2: Stoga se Ministarstvo turizma i sporta zadužuje da poduzme potrebne aktivnosti radi oslobađanja od plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za pogođene pružatelje usluga.
0: I objekte oštećene u požaru očekuje rasterećenje.
2: Od plaćanja paušalnog poreza na dohodak po osnovi iznajmljivanja, poreza na nekretnine i poreza na plovila.
0: A Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike ovim se prijedlogom zadužuje za provedbe mjera usmjerenih na očuvanje radnih mjesta te nastavak pružanja socijalne i psihološke pomoći pogođenim požarom, nastavio je ministar Glavina. Spomenuo je da je među ostalim vlada u saborsku proceduru uputila prijedlog izmjena i dopuna Zakona o tržištu električne energije. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Zakonom dodatno jačamo zaštitu kupaca električne energije kroz veći izbor ugovornih modela i bolju zaštitu ranjivih i energetski siromašnih kupaca kojima se osigurava zaštita od isključenja električne energije. Omogućuje se jednostavnije dijeljenje energije iz obnovljivih izvora kroz ulogu aktivnog kupca.
0: Je li 20 milijuna eura vladine pomoći dostatno za nastalu štetu? Zvonko Miočić, gradonačelnik Omiša.
4: Mislim da je to za žurnu pomoć dobra brojka. Dobra brojka jer dvostruko daje ko brzo daje. To je ta latinska izreka. Sigurno će biti dobro utrošeno preko razno raznih državnih i privatnih firmi. Mi ćemo učiniti sve da život naših sugrađana bude bolji.
0: Sanacija štete trenutačno se procjenjuje na oko 110 milijuna eura, pojasnije gradonačelnik Omiša.
4: Tek kad stručne službe, prave stručne službe i komisije procijene pravnu štetu i oni koji imaju pravo na štetu, da će se znati konačna brojka.
0: Građani su gotovo na 100% područja dobili vodu i struju tjedan dana od požara.
4: Svi su putevi raščišćeni, zapaljena auta su deponirana na naše prostore, to su Hrvatske ceste i Šumarija odradile. Šumarija intenzivno provodi cvijeću stabala i to dosta šireg obuhvata i deponiranje na našoj zemlji isto. Na neki način mi raščišćavamo, vraćamo život u to sve.
0: Još uvijek se postavlja pitanje je li se prije tjedan dana trebao oglasiti sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama i upozoriti građane na opasan plamen. Na to je pitanje sa plazma sportskih igara mladih u Splitu odgovorio je premijer Andrej Plenković.
5: Procjena je vatrogasnih postrojbi i glavnog vatrogasnog zapovjednika da li će koristiti struk u takvoj situaciji.
0: Podsjetimo, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban prošlog je tjedna kazao da se struk nije aktivirao da ne nastane panika i ne zakrči se promet vatrogascima. Toliko za današnju emisiju. Zone Politikon.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Rajčice punjene rižom s pečenim krumpirom jedno su od onih jednostavnih jela koje najbolje opisuju rimsku domaću kuhinju ili siromašnu talijansku. Nekoliko sezonskih namirnica, malo maslinova ulja i svježeg začinskog bilja dovoljno je za savršeni ručak. U Rimu su punjene rajčice pravi ljetni klasik. Pripremaju se od velikih, zrelih, ali još uvijek čvrstih rajčica kojima se odreže vrh i izdubi unutrašnjost. Pulpa i sok ne bacaju se, nego postoje osnova nadjeva. Pomiješaju se sa sirovom rižom, češnjakom, bosiljkom, maslinovim uljem i začinima. Rajčice se zatim ponovno napune, poklope svojim kapicama i peku zajedno s krumpirom. Upravo je način pripreme jedan od razloga zbog kojih je ovo ljeto jelo toliko ukusno. Riža se u tradicionalnoj verziji ne kuha unaprijed, već prije pečenja neko vrijeme odstoji u soku i pulpi rajčice. U pečnici nastavlja upijati slasne sokove, maslinovo ulje i arome začina, pa postaje izrazito sočna i mirisna. Mnogima je krumpir omiljeni dio jela, složen oko ili ispod rajčica tijekom pečenja upija sokove, zbog čega dobiva intenzivan okus i zapečene rubove. Zašto su rajčice punjene rižom u Italiji toliko popularne, nije tajna. Sastojci su jednostavni, pristupačni, sve se priprema u jednoj posudi, a priprema ne traži puno truda. Osim toga, rajčice punjene rižom ne moraju se posluživati čim iziđu iz pečnice. Naprotiv, odlične su mlake ili na sobnoj temperaturi, kada se okusi još bolje povežu, što znači da se može kuhati ujutro dok još nije toliko vruće. Za ovo jelo najbolje su velike mesnate rajčice koje su potpuno zrele, ali dovoljno čvrste da tijekom pečenja zadrže oblik. Prezrele i izrazito vodenaste rajčice nisu najbolji izbor jer se mogu raspasti i nadjevu dati previše tekućine. Važan izbor riže. U Italiji se koriste sorte koje dobro upijaju tekućinu, a pritom ne gube strukturu, poput arborija. Riža mora upiti ukus rajčice, ali nakon pečenja ne bi trebali postati kašasta. Stoga je riža za rižoto odličan izbor. Iako ovo jelo ne trebate dodatno komplicirati, bosiljak, češnjak, dobro maslinovo ulje, sol i papar sasvim su dovoljni, no možete ubaciti kapar ili masline, metvicu ili origano, mozzarella. Ipak kombinacija rajčice, riže i krumpira ostaje ona koja najbolje čuva karakter tradicionalnog rimskog jela. Evo nam i potrebnih sastojaka. 5 velikih, zrelih i čvrstih rajčica, 120 g riža arborio, 500 g krumpira, 1 češan češnjaka, 10 listova svježeg bosiljka, ekstra djevičansko, maslinovo ulje, svježe mljeveni crni papir, papar. Kako ih pripremamo? Pripremite rajčice, operite ih i održite im vrhove, ali ih sačuvajte jer će kasnije poslužiti kao poklopci. Malim nožem ili ždičicom pažljivo izdubite pulpu, ostavljajući stjenke rajčice debljine oko 1 cm. Izdubljenu pulpu i sok rajčica stavite u zdjelu, dodajte bosiljak, oguljeni češanj, češnjaka, 2 žlice maslinova ulja, te posolite i popapite, sve izmiksajte štapnim mikserom. Sirovu rižu umješajte u smjesu od rajčice i ostavite da ostoji najmanje 30 minuta kako bi počela upijati sokove i arome. Ugulite krumpir, narežite ga na kriške, začinite maslinovim uljem, solju i paprom, pa rasporedite po dnu veće posude za pečenje. Smjesom riže i rajčice napunite izdubljene rajčice, nemojte ih puniti sasvim do vrha jer će riža tijekom pečenja nabubriti. Poklopite ih i odrezanim vrhovima i složite u posudu s krumpirom. Rajčice i krumpir prelijte s još malo maslinova ulja te pecite u pečnici zagrijanoj na 180 celzijevih oko 45 do 50 minuta, odnosno dok riža i krumpir ne omekšaju, a rajčice se lijepo zapeku. prije posluživanja ostavite ih da se malo ohlade, poslužite tople, mlake ili na sobnoj temperaturi. Dobar vam tek.
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i ČBR šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 10 sati. Jučer tijekom poslijepodneva na Đakovačkom bajeru utopio se 72-godišnji muškarac iz Đakova. Dojava je policiji stigla u 14.52, a beživotno tijelo je pronađeno nešto prije 18 sati odmah nakon što su stigli ronioci jedinice specijalne interventne policije Osijek. Mrtvozornik je utvrdio da nema sumnje u kazneno djelo, odnosno da se muškarac utopio. Riječ je o Ivanu Funariću, predsjedniku gradske organizacije Stranke Pravo i Pravda. Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak dodijelila jučer 10 ugovora za dogradnju i Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak dodijelila jučer 10 ugovora

0: fakultetima za našu djecu. Osječko-baranjska županija popratila je rad jedinica lokalne samouprave i naših općina i naših gradova koji su u fazi realizacije ili izgradnje novog dječjeg vrtića ili dogradnje dječjeg vrtića kako bi proširili svoje kapacitete i omogućili upise za dodatni broj djece. Upravo iz tog razloga i ove godine raspisali smo javni poziv u vrijednosti 800.000 eura. Sredstva su osigurana iz županijskog proračuna Osječko-baranjske županije kako bi pomogli u realizaciji izgradnje dječjih vrtića i kako bi lakše naše jedinice lokalne samouprave mogli financirati vlastiti udio. Ovi brojni projekti podržani su i od strane Vlade Republike Hrvatske putem različitih ministarstava i razno raznih programa, ali zaista veliko je opterećenje bilo i na jedinicama lokalne samouprave, te u suradnji i komunikaciji s njima odlučili smo i na ovaj način od strane Osječko-baranjske županije pomoći.
1: Istodobno Osječko-baranjska županija provodi veliki investicijski ciklus u osnovne škole. Trenutačno je u realizaciji 19 projekata ukupne vrijednosti oko 75 milijuna eura kojima će se unaprijediti školski uvjeti i omogućiti uvođenje jednosmjenske nastave.
0: Vidimo da demografski imamo jedan trend oporavka. Ne možemo još reći da su brojke onako kako bismo trebali i htjeli imati, ali vidimo da je ipak broj novorođene djece je veći i u 2025. godini imamo 2011. rođene djece, a već sada i ove godine vidimo i trend porasta. Sukladno tome, zaočekivati je da će naše i općine i gradovi još morati proširivati svoje kapacitete i dograđivati vrtiće tamo gdje nemaju. Ali ja vjerujem da evo, oni su prepoznali svoje potrebe, surađuju dobro sa Vladom Republike Hrvatske po ovom pitanju i sukladno onim njihovim mogućnostima, oni su već pokrenuli ova velika i vrijedna pomoć. A ovo je samo pomoć ove županije da im se taj put okoči.
1: Današnjim otvorenjem izložbe fotografija Mihaela Kelbasa s freskama iz Srijemske katedrale slavonsko-brodskog slikara Josipa Muravića u 17 sati u Centru za kulturu počinje đakovački dio programa ovogodišnjih 17. dana Luke Botića. U 17.30 je projekcija dokumentarnog filma Luka Botić, Opor Split, Đakovo. Službeno otvorenje te kulturne manifestacije u 19 sati u Rock klubu King, a predviđen je pjesnički program, predstavljanje novih izdanja hrvatskih autora iz Hrvatske, Austrije i Vojvodine, te glazbeni program. Sutra će prigodni program biti održan u 9.30 na gradskom groblju, gdje će biti položeni vijenci na spomenik Luki Botiću. U 11 sati program ovogodišnjeg 17. dana Luke Botića nastavlja se u Slavonskom Brodu, a završit će 24. kolovoza u Kaštel Lukšiću. Organizatori 17. dana Luke Botića su Đakovački kulturni krug i Udruga za revitalizaciju sela Opor Botići. Nakon jučer izmjerenih 39 u hladu, toplinski val nastavlja se i danas s najavljenim temperaturama do 38 celzijevih stupnjeva.
2: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, sredinom dana s duljim sunčanim razdobljima, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na zapadu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz pljuskove prolazno moguć jak s olujnim udarima. Vruće i sparno, najviša temperatura većinom od 34 do 37 celzijevih. Trenutno u Đakovu 26 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
3: Na 100,2 i 87,6 MHz.
2: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime. Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
6: Marketing Radio Đakova, 822-249.

Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
2: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
1: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
2: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
1: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
3: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
4: Marketing Radio Đakova 822 249

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja Tinti tonera. Favor informatika.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena. Na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Marketing Radio Đakova

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 11 sati. Jučer tijekom poslijepodneva na Đakovačkom bajeru utopio se 72-godišnji muškarac iz Đakova. Dojava je policiji stigla u 14.52, a beživotno tijelo je pronađeno nešto prije 18 sati odmah nakon što su stigli ronioci jedinice specijalne interventne policije Osijek. Mrtvozornik je utvrdio da nema sumnje u kazneno djelo, odnosno da se muškarac utopio. Riječ je o Ivanu Funariću, predsjedniku gradske organizacije Stranke Pravo i Pravda. Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak dodijelila je jučer 10 ugovora za dogradnju i rekonstrukciju dječjih vrtića u 4 grada i 6 općina s područja županije. Na javni poziv vrijedan 800.000 eura prijavilo se 10 jedinica lokalne samouprave, a kroz njihove projekte bit će izgrađeni ili dograđeni kapaciteti za čak 397 djece. Za vrtić u Budrovcima županija je osigurala 90.000 eura.
2: Svjesni ulaganja u predškolski odgoj i obrazovanje i potreba za dodatnim kapacitetima za našu djecu, Osječko-baranjska županija pokratila je rad jedinica lokalne samouprave i naših općina i naših gradova koji su u fazi realizacije ili izgradnje novog dječjeg vrtića ili dogradnje dječjeg samouprave i naših općina i naših gradova koji su u fazi realizacije ili izgradnje novog dječjeg vrtića ili

0: ali zaista veliko je opterećenje bilo i na jedinicama lokalne samouprave, te u suradnji i komunikaciji s njima odlučili smo i na ovaj način od strane Osječko-baranjske županije pomoći.
1: Istodobno Osječko-baranjska županija provodi veliki investicijski ciklus u osnovne škole. Trenutačno je u realizaciji 19 projekata ukupne vrijednosti oko 75 milijuna eura, kojima će se unaprijediti školski uvjeti i omogućiti uvođenje jednosmjenske nastave.
0: Vidimo da demografski imamo jedan trend oporavka. Ne možemo još reći da su brojke onako kako bismo trebali i htjeli imati, ali vidimo da je ipak broj novorođene djece je veći i u 2025. godini imamo 2011. rođene djece, a već sada i ove godine vidimo i trend porasta. Sukladno tome, zaočekivati je da će naše i općine i gradovi još morati proširivati svoje kapacitete i dograđivati vrtiće tamo gdje nemaju. Ali ja vjerujem da evo, oni su prepoznali svoje potrebe, surađuju dobro sa Vladom Republike Hrvatske po ovom pitanju i sukladno onim njihovim mogućnostima, oni su već pokrenuli ova velika i vrijedna pomoć. A ovo je samo pomoć županije da im se taj put pomoći.
1: Današnjim otvorenjem izložbe fotografija Mihaela Kelbasa s freskama iz Srijemske katedrale slavonsko-brodskog slikara Josipa Muravića u 17 sati u Centru za kulturu počinje đakovački dio programa ovogodišnjih 17. dana Luke Botića. U 17.30 je projekcija dokumentarnog filma Luka Botić, Opor Split, Đakovo. Službeno otvorenje te kulturne manifestacije u 19 sati u rock klubu King, a predviđeni pjesnički program, predstavljanje novih izdanja hrvatskih autora iz Hrvatske, Austrije i Vojvodine, te glazbeni program. Sutra će prigodni program biti održan u 9.30 na gradskom groblju, gdje će biti položeni vijenci na spomenik Luki Botiću. U 11 sati program ovogodišnjih 17. dana Luke Botića nastavlja se u Slavonskom Brodu, a završit će 24. kolovoza u Kaštel Lukšiću. Organizatori 17. dana Luke Botića su Đakovački kulturni krug i Udruga za revitalizaciju sela Opor Botići.
2: Time se bavi jedan stručni skup u Kaštelima gdje će oni svoje perspektive govoriti o obitelji Botić koja je porijeklom iz zaselka Opor Botić iznad Kaštela, poslije se preselila u Split. A mi smo ovdje doveli kao nekakav glavni program u tom smislu izložbu fresaka Josipa Muravića iz Srijemske Mitrovice iz tamošnje katedrale. Naime, Josip Muravić je sin druge Botićeve žene Veronike koja se nakon Botićeve smrti preudala u jednu uglednu brodsku obitelj Muravić, gdje je njihov sin postao prvi akademski slikar iz Slavonskog Broda, oslikao jako puno crkava u okolici Slavonskog Broda, u našoj biskupiji, u Srijemu i tako dalje. Tako da je ovo vrlo zanimljivo, će vjerujem biti za mnoge naše slušatelje, gledatelje i Đakovčane, jer onako postoji ta neka priča kako je Luka Botić umro sam, osamljen, napušten, siromašan i tako dalje. Međutim, činjenice su ipak pomalo drugačije. On kada je umrao imao jednu obitelj koja nije izgubila taj nekakav ugled društveni. Njegova se supruga preudala, taj sin njen je postao poznati slikar. Tako da evo i kroz to možemo vidjeti nastavak nekakve obitelji Luke Botić, ne izravno naravno, ali činjenica da su vjerojatno i oni čuvali uspomenu na njega, pa smo tim tragom krenuli. Evo, to će biti nekakav, ja bih rekao, najvažniji naglasak uz sve one programe glazbene, pjesničke i druge koji su redoviti u danima Luke Botića.
1: Putem oglasa na internetu 64-godišnjak je 17. kolovoza stupio u kontakt s nepoznatom osobom i dogovorio kupovinu stroja za obradu drva. Nakon dogovorene kupnje, nepoznatoj osobi uplatio je 2400 eura, a do danas nije dobio stroj, niti mu je vraćen novac. Iz policije tragaju za nepoznatim počiniteljem. Tijekom vikenda u cilju većeg nadzora prometa na cestama na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvane četiri ubojice u prometu, alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, recidivistima. Vremenska prognoza.

0: Oza.
1: Promjenjivo oblačno, sredinom dana s duljim sunčanim razdobljima, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na zapadu, vjetar slab do umjereni jugozapadni, uz pljuskove prolazno moguće jak, solidnim udarima, vruće i sparno, najviša temperatura većinom od 34 do 37 celzijevih. Ona trenutna u gradu Đakovu iznosi u ovome trenutku 31 celzijev stupanj.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedan sedmi element. Spider-Man Novo doba, film Marvel Studiosa koji distribuira Sony Pictures pod oznakom Columbia Pictures, treći je vikend za redom zadržao vrh globalne kino blagajne i pritom postao najunosnije ostvarenje u povijesti Sonya. Do granice od 2 milijarde dolara stigao je u samo 3 vikenda kao tek 8. film koji je uopće dosegnuo tu brojku i drugi najbrži u povijesti. Prema podacima tvrtke Rentrak, film je proteklog vikenda u više od 4.500 sjevernoameričkih kinodvorana prodao još oko 70 milijuna dolara ulaznica, čime je utržak na sjevernoameričkom tržištu u prvih 17 dana narastao za više od 800 milijuna dolara. Kratki džinglić, pa se vraćamo današnjoj emisiji Sedmi element.
1: Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test. This is rock and roll!
2: Hello, I am Andy, and I would like to thank you for coming to my movie.
3: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
4: Vrata u svijet filma otvara vam
5: Titanic was called
4: Sedmi element.

Kako smo i rekli, govorimo malo danas o novom Spider-Manu, koji evo bilježi nevjerojatne rezultate, kako gledanosti, naravno, tako i samih prihoda. Jedini film koji je zapravo ostvario ovakva tri vikenda za redom bio je film Star Wars Sila se budi iz 2015. godine, tako da evo, sva ona očekivanja su definitivno opravdana. Ono što se treba naglasiti, iznosi se u ovakvim izvještajima navode na bruto utržak na kino blagajnama, dakle ukupan novac koji su gledatelji platili za ulaznice prije bilo kakvih odbitaka, dakle tu nisu ukalkulirani troškovi proizvodnje, marketinga ili recimo distribucije. Mislim, vrlo je bilo logično zaočekivati da će naravno novi Spider-Man evo definitivno privući veliku pozornost, ali uvijek je to tako kada eto postoje filmovi koji već imaju više različitih nastavaka i dijelova, koliko će biti atraktivni ti dijelovi u usporedbi s nekim ranijim filmovima, ali evo, po svemu sudeći, itekako se isplatilo snimiti novi Spider-Man. Eto, možemo reći da su i kritike relativno podijeljene, neki su zadovoljni, neki nisu. Naravno, ne može se uvijek svima udovoljiti, tako da sve je to vrlo logično i zapravo vrlo očekivano. Mi ćemo još malo zasvirati, jedna lijepa pjesma na zaključku današnje emisije, Sedmi element.

0: Neonske minute. Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

I udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Hrotira, ogrtače muške i ženske, pliši Hrotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9 Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Sportske minute.
0: Evo nas, dragi naši slušatelji, i u sportskim minutama koje su nam danas posvećene nogometu. Evo, zaključene su nam prve utakmice svih naših klubova u Europi. Dakle, nakon Dinama koji je remizirao protiv Vikinga, jučer su na teren izašli nogometaši Rijeke i Hajduka. Rijeka je poražena u Danskoj od momčadi Midtjyllanda rezultatom 2-0. Možemo reći, Midtjylland je opravdao svoj status favorita u toj jučerašnjoj utakmici. Eto, očekivao se možda malo bolji otpor od igrača Rijeke, malo evo da se barem nešto pokaže, više manje je to bila jedna jako jednosmjerna utakmica. Midtjylland je dominirao cijelim susretom, postigao dva pogotka i zato možemo reći dvije malo i nesretne, nespretne okolnosti što se tiče same Rijeke, ali definitivno Midtjylland je bio bolja momčad i zasluženo došao do pobjede. Može li nešto Rijeka napraviti u uzvratnoj utakmici na Rujevici, to ćemo naravno vidjeti za tjedan dana. Naravno, ako se ponove ovakve okolnosti, bit će to izrazito teško. Hajduk je na Poljudu remizirao s poljskim Rakovom 2-2. U dva navrata je Hajduk vodio pogocima Mikela Šege i Dalisona, ali evo, dva puta su se vraćali igrači Rakova. Naravno, za ovaj drugi povratak malo im je pomogao i Adrian Pajaziti, koji je u 55. minuti dobio izravni crveni karton zbog jednog vrlo agresivnog starta. Dakle, nije bio riječ o drugom žutom kartonu, nego o direktnom crvenom, koji je opravdano dodijeljen Pajazitiju. I eto, Hajduk se relativno i dobro branio, možemo reći, do tih posljednjih sekunda. Onda iz nekog nepoznatog razloga sudac utakmice Mihajlo Čenaš pravi blok za Marka Livaju, koji je bio prvi na lopti. Rakov dolazi do lopte i u roku od 5 sekundi zapravo postiže pogodak. Eto, općenito možemo reći da je suđenje na jučerašnjoj utakmici bilo najblaže rečeno loše. Eto, često smo kritični prema našim sucima, ovo je bilo još, možemo slobodno reći, debelo ispod te razine, ali evo, 2-2 je rezultat. Dakle, pitanje prolaska dalje će se rješavati u Poljskoj za tjedan dana. Rakov sigurno, s obzirom na rezultat, ulazi kao favorit u tu uzvratnu utakmicu. Tko će na kraju igrati ligašku fazu konferencijske lige, vidjet ćemo sljedeći četvrtak. Dakle, može li Hajduk, evo, nakon 16 godina se plasirati u ligašku fazu i može li Rijeka, evo, napraviti, slobodno možemo reći, jedno veliko iznenađenje i zapravo iznenaditi momčad Midtjyllanda, koja evo ipak ima jednu određenu prednost koju će vrlo vjerojatno pokušati obraniti na Rujevici. Počinje nam danas i novo kolo Supersport Hrvatske nogometne lige večerašnjom utakmicom između Rudeša i Lokomotive. Rudeš igra pod navodnicima na svom domaćem terenu, s obzirom da svoje utakmice moraju igrati u Velikoj Gorici. Rudeš, koji je uspio primiti 12 golova u prva tri kola, nemaju niti jedan jedini bod. Pokušat će evo osvojiti nešto protiv Lokomotive, koja je u prva dva kola upisala pobjede protiv Istre i Gorice. Nakon toga su minimalno poraženi od Osijeka u 90. minuti, tako da evo Lokomotiva apsolutno ulazi u današnji dvoboj kao veliki favorit. Što se tiče sutrašnjeg dana, dvije utakmice, Slaven Belupo Gorica od 18.30 te Dinamo Varaždin od 21 sat. U nedjelju još dvije utakmice, Rijeka dočekuje Istru u derbiju Istre i Kvarnera u 18.30, a Hajduk dočekuje Osijek u 21 sat na Poljudu. Bile su nam to naše sportske minute, nastavljamo dalje s našim programom.
3: Sportske minute.

0: 12 sati. Medija servis iz Radnje Đakovo. Sabor glasovanje zaključio izvanrednu sjednicu, odbijeni svi Milanovićevi zahtjevi, prihvaćeni HDZ-ovi. Utvrđen identitet osobe stradale u požaru u Omišu. Hajduk i Rijeka odigrali prve utakmice play-offa konferencijske lige.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Sabor je glasovanjem zaključio dvodnevnu izvanrednu sjednicu sazvanu na zahtjev predsjednika Milanovića, a na kojoj se raspravljalo o opasnom ilegalnom otpadu u Gospiću. Predmet glasovanja bili su Milanovićevi zaključci kojima bi se vladu obvezalo na niz akcija vezanih uz aferu s otpadom, no iste su zaključke najprije jučer odbili matični saborski odbori, a sada isto učinio i Sabor. S druge strane, sa 81 glasom za te 58 protiv, Sabor je usvojio prijedloge zaključaka koje su predložili HDZ i ostali vladajuće većine. Njihovi prijedlozi, na što je upozorila i oporba, mahom su blaži u odnosu na prijedloge Milanovića, te se u većoj mjeri svode na deklarativnu razinu. Uoči glasovanja nastavljena je oštra rasprava vladajućih i oporbe, dizali su se zahtjevi za stanke, pozivale se povrede poslovnika, padale su i opomene Mostova Ante Kujundžić.
2: Što ostavljamo generacijama koje dolaze? Kažete, voda je zdrava, 7000 ljudi više na razini godine imamo sa karcinomom.
0: Marija Selak Raspudić ispred stranke Drito.
3: Vodu tamo više ljudi neće piti, nego će ići i kupovat će u dućanima. Jer institucije koje su trebale garantirati zdravlje naših građana, ljudi više ne vide kao neovisne institucije, nego kao HDZ-ovu produženu ruku koja isključivo čuva zdravlje i rejting vladajuće većine.
0: Josip Borić iz HDZ-a stao je u obranu vladajućih.
4: Otpad u Gospiću se mora sanirati. Što se tiče oporbe, bilo je vidljivo jučer i danas što žele. Dok je vani i vruće, dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za dvije i vruće, dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih

0: što udišu, što piju, na čemu im se njihova djeca igraju. Nije panika kad ljudi traže odgovore za 37 tisuća tona otrovnog opasnog otpada zakopanog usred kršne Like. Histerija je vaša reakcija, HDZ-evci.
1: Media servis. Vijesti.
2: Nakon provedene obdukcije DNK analize pronađenog mrtvog tijela u Maloj Luci na području Stanića u požaru nastalom 13. kolovoza, utvrđeno je kako se radi o nastradaloj ženi rođenoj 1992. godine državljanki Bosne i Hercegovine, objavljeno je.
1: Media servis. Vijesti.
2: U dijelove Hrvatske stigla je promjena vremena koja je još sinoć na sjeverni Jadran te u središnji zapadni dijelove donijela pljuskove s grmljavinom. U susjednim zemljama dolazak ciklone prošao je burnije, u Italiji su obilne padaline u dijelovima zemlje izazvale bujične poplove, pa su bile potrebne evakuacije u kampovima. Nevrijeme je prošlo i dijelovima Slovenije, a udari groma uzrokovali su požare i smrt 46-godišnjeg muškarca na širem području Celja.
1: Media servis. Vijesti.
2: Idemo u svijet. Vijesti je pripremio Anton Perović.
3: Sjedinjene Američke Države upozorile su saveznike i Kinu da se pridruže kampanji predsjednika Donalda Trumpa za izolaciju iranskog gospodarstva, obećavajući da će Washington srušiti režim u Teheranu. Iran je američke prijetnje označio kao ekonomski terorizam i rekao da neće uspjeti. Američki ministar financija Scott Bessent rekao je saveznicima da su ili s nama ili protiv nas u pogledu ekonomske izolacije Irana. Za to vrijeme Hormuškim tjesnacem jučer je prošla svega nekoliko brodova, od toga je samo jedan bio veliki tanker za plin koji je prošao iranskom rutom. Cijena nafte jutros bila je nešto niža od $94 s tendencijom rasta. Izraelski planovi za izgradnju novog velikog ilegalnog naselja koje bi okupiranu zapadnu obalu podijelilo na dva dijela izazvali su široku osudu diljem svijeta. U zajedničkoj izjavi Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Njemačka, Italija, Nizozemska, Kanada i Norveška nazvale su izraelsko otvaranje građevinskih natječaja za više od 1200 stambenih jedinica u okviru projekta naselja E1 neprihvatljivim i kršenjem teritorijalne cjelovitosti palestinskih teritorija. Britansko meteorološko tijelo upozorilo je da će El Niño koji se razvija nad Tihim oceanom vjerojatno biti najjači u povijesti. Uz učinke klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem, meteorološki zavod upozorava da je vrlo vjerojatno da će 2027. biti najtoplija godina u povijesti. Sve više dokaza da su vremenski obrasci diljem svijeta već pogođeni s ispodprosječnim monsunskim kišama u Indiji i potisnutom aktivnošću uragana u Atlantskom oceanu. El Niño je prirodni vremenski obrazac koji se javlja otprilike svako 2 do 7 godina i traje oko godinu dana. Pasatni vjetrovi koji obično pušu s istoka prema zapadu preko Tihog oceana mogu oslabjeti ili čak preokrenuti smjer, omogućujući toploj vodi da se širi prema istoku. Za Media servis Anton Perović.
1: Media servis. Vijesti.
2: A drniška policija provela kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjom državljankom Kanade osumnjičenom za podmetanje požara. Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičena 28-godišnjakinja zajedno sa 30-godišnjakom i 31-godišnjakom, svi državljani Kanade, u ponedjeljak u poslijepodnevnim satima u mjestu Bobodol uz makadamsko ugibalište otvorenim plamenom izazvala požar, uslijed čega su izgorjeli suha trava i nisko raslinje. Nakon dovršenog istraživanja osumnjičena je pritvorena. Obzirom na to da su 30-godišnjak i 31-godišnjakinja trenutačno nedostupni policiji, za njima je raspisana potraga.
1: Sport.
4: Nogometaši Hajduka i Rijeke odradili su prve utakmice play-offa konferencijske lige. Splićani su na Poljudu odigrali 2-2 s poljskim Rakovom, te će odluka o prolasku pasti na uzvratu u Poljskoj. Vodili su bijeli u dva navrata golovima Šege i Dalisona, ali u 55. crveni karton dobiva Pajaziti, pa Hajduk do kraja utakmice igra s igračem manje. Kazna je stigla u sudačkoj nadoknadi preko Diabija, koji zabija za 2-2. Strateg Splićana Gonzalo Garcia.
2: Imam osjećaj da ćemo proći. Vidio sam igrače kako se bore danas i kako igraju kao ekipa. Svi su bili razočarani nakon utakmice, tako da imam osjećaj da ćemo proći dalje.
4: Michele Šego zabio je 5. gol u ovo sezonskim europskim natjecanjima i prvi je igrač Hajduka kojem je to uspjelo nakon 40 godina i Zlatka Vujovića. U utakmici strijelac prvog gola kaže:
5: ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat da kad primimo ovakvu gol u zadnjim sekundama da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum.
4: U ranijem terminu Rijeka je u gostima izgubila 2-0 od danskog Mitjelanda, te će na Rujevici imati težak zadatak nadoknaditi 2 gola minusa. Strateg Matijaš Kek.

0: Loše su prošle, malo bolje ekipe, ali u nekim momentima je šteta za to pad koncentracije kod oba gola, a neke situacije koje smo imali, koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti.
1: Uzvrati se igraju idućeg četvrtka. Nakon osvojenog zlata u višeboju, hrvatski gimnastičar Ilija Kovtun danas će u Zagrebu pokušati osvojiti drugu europsku medalju za Lijepu našu. Predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
2: Plasiranjem u tri finala dao još jedan motiv svim ljubiteljima gimnastike i sporta da zaista dođu ovaj vikend u Arenu Zagreb na ovu jedinstvenu priliku gdje ćemo, evo, drago mi, imati hrvatskog predstavnika i u petak i u subotu za kojeg ćemo moći navijati.
1: Kovtun će danas pokušati uloviti medalju na parteru, dok su sutra na rasporedu finala na preći i na ručama. Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Uzmite Moj studenac aplikaciju za dodatnu uštedu. Potražite proizvode s Moj studenac oznakom na policama i odmah ostvarite popust na blagajni. A za maksimalnu štednju tu su i brojni kuponi za popuste, kao i tjedni i mjesečni izazovi. Moj studenac app. I sitno i bitno. I popusti.
4: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Kokta 2 litre 99 centi. Vino Graševina Ilok 5 litara 8,99. Kava Ana Maria 400 grama 5,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: U Makarskoj su 32, Osijeku, Dubrovniku i Šibeniku je 31, Splitu 30, Slavonskom Brodu 29, Bjelovaru, Sisku i Zadru 28, Gospiću, Rijeci i Zagrebu 27, Karlovcu i Varaždinu 26, a Krapini 23 stupnja. U nastavku dana promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj. Najviše sunčanog i suhog vremena vjerojatno je na krajnjem istoku i jugu zemlje. Vjetar slabiji, umjeren jugozapadni, u višim predjelima jak, na Jadranu umjereno i jako jugo-južni vjetar, poslije podne naglo u okretanju na jugozapadni zapadi. Uz nestabilnosti vjetar prolazno jak. Najniža jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevno većinom između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
3: Media Servis. Najbrža istina.
7: Ljetne priče,
8: ljetne zgode,
7: ljetni marketing,
8: ljetne vijesti,
7: ljetna moda,
8: ljetno osvježenje,
7: ljetna glazba.
8: Ljeto je tu u našoj Đakovštini. Potražite hlad na valovima vašeg Radio Đakova.
9: Sati i 11 minuta, dragi naši slušatelji, bile su ovo podnevne vijesti Media Servisa. Mi ćemo naravno otvoriti naš novi glazbeni i programski sat, kako to obično biva nakon podnevnih vijesti, Hit dana.
10: Hit dana, Radio Đakova.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Prometno izvješće.
2: Hrvatski autoklub donosi nam prometno izvješće, provjera trenutne situacije na našim cestama. Slobodno možemo reći da nema nekih istaknutih problema ili nekakvih upozorenja na našim cestama, sve je više manje u redu, pa neka tako i ostane u ostatku ovog današnjeg dana. Svim dragim vozačima želimo sretan put i naravno ugodnu vožnju.
1: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: Leonske minute.
1: Đakovo će u petak, 28. kolovoza ove godine, ugostiti jubilarno 10. izdanje Smotre klapa U srcu te nosim, glazbeni spektakl koji okuplja klape iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Smotra će se održati s početkom u 20 sati na Strossmayerovom trgu, a organizator je ženska klapa Certisa Đakovo. Na ovogodišnjoj smotri nastupit će muška klapa Sveti Mihovil Proložac, muška klapa Bratovština Gorica Sovići iz Bosne i Hercegovine, muška klapa Zvijezdan iz Posušja u Bosni i Hercegovini, ženska klapa Cetinjanke iz Hrvaca, mješovita klapa Cetinjani također iz Hrvaca, muška klapa Vrilo Obrovac-Sinjski, muška klapa Drniš iz Drniša, te domaćin ženska klapa Certisa Đakovo. Jubilarno izdanje Smotre bit će prigoda za sve ljubitelje višeglasnog pjevanja da uživaju u izvedbama klapa iz različitih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ali i susret i druženje izvođača i publike. Organizatori pozivaju sve građane grada Đakova i cijele Slavonije da svojim dolaskom podrže ovu tradicionalnu glazbenu manifestaciju te uživaju u večeri posvećenoj klapskoj pjesmi. U slučaju kiše, smotra će se održati u Metodovoj dvorani uz ulaz iz Pavićeve ulice.
0: Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
0: Marketing Radio Đakova 822-249. Blic vijesti Radio Đakova.
1: Sabor glasovanjem zaključio izvanrednu sjednicu, odbijeni su svi Milanovićevi zahtjevi, prihvaćeni svi HDZ-ovi.
0: Blic vijesti.
1: Hajdaš Dončić, vlada izgubila svako povjerenje, ovako dalje ne može.
0: Blic vijesti.
1: Ličko-senjski župan i šef tamošnjeg HDZ-a snimljen u izlasku, stranka ga traži ostavku zbog nedoličnog ponašanja.
0: Blic vijesti.
1: Pronađeno tijelo Talijana kod Novalje, tri osobe spašene kod Paga.
0: Blic vijesti.
1: Zelenski traži rakete za Patriot od saveznika, ne pričamo o poklonu, kupit ćemo ih, neophodni su nam.
0: Blic vijesti.
1: Aragači, američki ekonomski terorizam, prijeti međunarodnom gospodarstvu.
3: Blitz vijesti.
1: Trump najavio nove ekonomske sankcije svima koji pomažu Iranu.
3: Blitz vijesti.
1: Mitjeland porazio Rijeku 2-0 u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige.
3: Blitz vijesti.
1: Hajduk remizirao s Rakovom, trener Garcia, imam osjećaj da ćemo proći.
3: Blitz vijesti.
1: Hrvatske boksačice Agata Štajcer i Lorena Horvat izborile finale na Europskom prvenstvu do 19 godina u Loznici.
3: Slušali ste Blitz vijesti Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
2: Kemo boja, Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja, Komerc. Đakovo, Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.

0: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Marketing Radio Đakova.
0: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Jučer tijekom poslijepodneva na Đakovačkom bajeru utopio se 72-godišnji muškarac iz Đakova. Dojava je policiji stigla u 14.52, beživotno tijelo je pronađeno nešto prije 18 sati odmah nakon što su stigli ronioci jedinice specijalne interventne policije Osijek. Mrtvozornik je utvrdio da nema sumnje u kazneno djelo, odnosno da se muškarac utopio. Riječ je o Ivanu Funariću, predsjedniku gradske organizacije stranke Pravo i Pravda. Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak dodijelila je jučer 10 ugovora za dogradnju i rekonstrukciju dječjih vrtića u 4 grada i 6 općina s područja županije. Na javni poziv vrijedan 800.000 eura prijavilo se 10 jedinica lokalne samouprave, a kroz njihove projekte bit će izgrađeni ili dograđeni kapaciteti za čak 397 djece. Za vrtić u Budrovcima županija je osigurala 90.000 eura.
2: Svjesni ulaganja u predškolski odgoj i obrazovanje i potreba za dodatnim kapacitetima za našu djecu, Osječko-baranjska županija potakla je rad jedinica lokalne samouprave i naših općina i naših gradova koji su u fazi realizacije ili izgradnje novog dječjeg vrtića ili dogradnje dječjeg vrtića kako bi proširili svoje kapacitete i omogućili upise za dodatni broj djece. Upravo iz tog razloga i ove godine raspisali smo javni poziv u vrijednosti 800.000 eura. Sredstva su osigurana iz županijskog proračuna Osječko-baranjske županije kako bi pomogli u realizaciji izgradnje dječjih vrtića i kako bi lakše naše jedinice lokalne samouprave mogli financirati vlastiti udio. Ovi brojni projekti podržani su i od strane Vlade Republike Hrvatske putem različitih ministarstva i raznih programa, ali zaista veliko je opterećenje bilo i na jedinicama lokalne samouprave, te u suradnji i komunikaciji s njima odlučili smo i na ovaj način od strane Osječko-baranjske županije pomoći.
1: Istodobno Osječko-baranjska županija provodi veliki investicijski ciklus u osnovne škole. Trenutačno je u realizaciji 19 projekata ukupne vrijednosti oko 75 milijuna eura kojima će se unaprijediti školski uvjeti i omogućiti uvođenje jednosmjenske nastave.
2: Vidimo da demografski imamo jedan trend oporavka. Ne možemo još reći da su brojke onako kako bismo trebali i htjeli imati, ali vidimo da je ipak broj novorođene djece je trend oporavka. Ne možemo još reći da su brojke onako kako bismo trebali i htjeli imati, ali vidimo da je ipak

0: takvim dokućnim.
1: Današnjim otvorenjem izložbe fotografija Mihaela Kelbasa s freskama iz Srijemske katedrale slavonsko-brodskog slikara Josipa Muravića u 17 sati u Centru za kulturu počinje đakovački dio programa ovogodišnjih 17. dana Luke Botića. U 17.30 je projekcija dokumentarnog filma Luka Botić, Opor Split, Đakovo. Službeno otvorenje te kulturne manifestacije u 19 sati u Rock klubu King, a predviđeni pjesnički program, predstavljanje novih izdanja hrvatskih autora iz Hrvatske, Austrije i Vojvodine, te glazbeni program. Sutra će prigodni program biti održan u 9.30 na gradskom groblju, gdje će biti položeni vijenci na spomenik Luki Botiću. U 11 sati program ovogodišnjih 17. dana Luke Botića nastavlja se u Slavonskom Brodu, a završit će 24. kolovoza u Kaštel Lukšiću. Organizatori 17. dana Luke Botića su Đakovački kulturni krug i Udruga za revitalizaciju sela Opor Botići.
2: Time se bavi jedan stručni skup u Kaštelima gdje će oni svoje perspektive govoriti o obitelji Botić koja je porijeklom iz zaselka Opor Botić iznad Kaštela, poslije se preselila u Split. A mi smo ovdje doveli kao nekakav glavni program u tom smislu izložbu fresaka Josipa Puravića iz Srijemske Mitrovice iz tamošnje katedrale. Naime, Josip Puravić je tim druge Botićeve žene Veronike koja se nakon Botićeve smrti preudala u jednu uglednu brodsku obitelj Muravić, gdje je njihov sin postao prvi akademski slikar iz Slavonskog Broda, oslikao jako puno crkava u okolici Slavonskog Broda, u našoj biskupiji, u Srijemu i tako dalje. Tako da je ovo vrlo zanimljivo, će vjerujem biti za mnoge naše slušatelje, gledatelje i Đakovčane, jer onako postoji ta neka priča kako je Luka Botić umro sam, sam je napušten, siromašan i tako dalje. Međutim, činjenice su ipak pomalo drugačije. On kada je umrao imao jednu obitelj koja nije bila nije izgubila taj nekakav ugled društveni. Njegova se supruga preudala, njegov taj sin njen je postao poznati slikar, tako da evo i kroz to možemo vidjeti nastavak nekakve obitelji Luke Botić, ne izravno naravno, ali činjenica da su vjerojatno i oni čuvali uspomenu na njega, pa smo tim tragom krenuli. Evo, to će biti nekakav, ja bih rekao, najvažniji naglasak uz sve one programe glazbene, pjesničke i druge koji su redoviti u danima Luke Botića.
1: Putem oglasa na internetu 64-godišnjak je 17. kolovoza stupio u kontakt s nepoznatom osobom i dogovorio kupovinu stroja za obradu drva. Nakon dogovorene kupnje, nepoznatoj osobi uplatio je 2400 eura, a do danas nije dobio stroj niti mu je vraćen novac. Iz policije tragaju za nepoznatim počiniteljem. Tijekom vikenda u cilju većeg nadzora prometa na cestama na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvane četiri ubojice u prometu, alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, recidivistima.
3: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, sredinom dana s duljim sunčanim razdobljima, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na zapadu, vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz pljuskove prolazno moguće jak, solidnim udarima, vruće i sparno, najviša temperatura većinom od 34 do 37 Celzijevih. Ona trenutna u gradu Đakovu iznosi u ovome trenutku 31 Celzijev stupanj.
3: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram 4,99, a šunka u ovitku 7,49. Konzum, s vama kroz život.
4: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
5: No, Optika Đakovo.
4: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
5: Primamo i recepte HZZO-a.
4: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
5: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
4: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
5: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
4: Ili nazovite 099-543-9000.
5: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
6: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade. Za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.
1: Ako tražite knjigu za ove vruće kolovoške dane, možda je pravo vrijeme da posegnete za romanom koji govori o ljubavi, obitelji, gubitku i odnosima među ljudima. Naša današnja preporuka je Intermeca irske književnice Sally Rooney, autorice koju mnogi nazivaju jednim od najvažnijih glasova svoje generacije. U središtu romana su braća Peter Kubek i Ivan Kubek, dvojica vrlo različitih muškaraca koji su nakon obiteljske tragedije pokušavaju snaći u životu i međusobnom odnosu. Peter je uspješan odvjetnik u 30-ima, društveni naizgled siguran u sebe, dok je 10 godina mlađi Ivan introvertirani šahist koji se teško snalazi u svijetu odraslih. Njihove se životne priče isprepliču s ljubavnim odnosima i pitanjima koja nisu uvijek jednostavna. Koliko nas određuje obitelj, možemo li ponovno pronaći bliskost s ljudima koje smo izgubili i koliko je teško dopustiti drugome da nam se približi. Intermezzo nije samo ljubavni roman, to je priča o dvojici braće, o različitim načinima suočavanja s tugom i o potrebi da unatoč svemu što nas razdvaja pronađemo put jedini prema drugima. Ako ovoga kolovoza želite knjigu koja će vas istodobno zabaviti, dirnuti i potaknuti na razmišljanje, Intermezzo bi mogao biti vrlo dobar izbor, jer ponekad nam upravo dobra knjiga pomogne da bolje razumijemo druge, ali i sami sebe.
0: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade. Za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: Radija Servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Zastupnici glasovanjem zaključuju izvanrednu sjednicu Sabora koja je sazvana na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića, a na kojoj se raspravljalo o ilegalnom i opasnom otpadu u Gospiću. Iz redova Mosta Zvonimir Troskot.
2: U tom smislu Most nudi prvo rješenje, a to je proglašenje izvanrednog ekološkog kriznog stanja ili situacije kako god hoćete, jer bez takve odluke države neće se moći ulaziti na privatna zemljišta kao što je silos i neće se moći ulaziti na odlagalište smeća kao što je Rakitovac. Instantna, odmah u ovom trenutku, dakle zaustavljanje bilo kakvog dodatnog uvoza otpada koji dolazi iz inozemstva.
1: Izraelski planovi za izgradnju novog velikog ilegalnog naselja koje bi okupiranu zapadnu obalu podijelilo na dva dijela izazvali su malo širu osudu diljem svijeta. U zajedničkoj izjavi Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Njemačka, Italija, Nizozemska, Kanada i Norveška nazvale su izraelsko otvaranje građevinskih natječaja za više od 1200 stambenih jedinica u okviru projekta naselja E1 neprihvatljivim i kršenjem teritorijalne cjelovitosti palestinskih teritorija. Hajduk je jučer na Poljudu u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige remizirao sa poljskim Rakovom 2-2. Trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon utakmice je rekao: "Imam osjećaj da ćemo proći. Vidio sam igrače kako se bore danas i kako igraju kao ekipa. Svi su bili razočarani nakon utakmice, tako da imam osjećaj da ćemo proći dalje." A nogometaši Rijeke poraženi su u Danskoj od Midtjylland rezultatom 2-0. Hajduk i Rijeka uzvratne utakmice igraju 27. kolovoza. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 30, Osijeku 29, Rijeci 26, a Zagrebu 25 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu, te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj. Najviše sunčanog i suhog vremena vjerojatno je na krajnjem istoku i jugu zemlje. Vjetar slabi, umjeren jugozapadni, u višim predjelima jak, na Jadranu umjereno i jako jugo-južni vjetar, poslije podne naglo u okretanju na jugozapadni i zapadni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno jak. Najniža jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevna većinom između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija Servisa.

0: Yes.
1: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
2: Hey now.
3: Ljetni program Radio Đakova.

0: Neonske minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: sportske minute.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, i u sportskim minutama koje su nam danas posvećene nogometu. Evo, zaključene su nam prve utakmice svih naših klubova u Europi. Dakle, nakon Dinama koji je remizirao protiv Vikinga, jučer su na teren izašli nogometaši Rijeke i Hajduka. Rijeka je poražena u Danskoj od momčadi Midtjyllanda rezultatom 2-0. Možemo reći, Midtjylland je opravdao svoj status favorita u toj jučerašnjoj utakmici. Eto, očekivao se možda malo bolji otpor od igrača Rijeke, malo evo da se barem nešto pokaže, više manje je to bila jedna jako jednosmjerna utakmica. Midtjylland je dominirao cijelim susretom, postigao dva pogotka i zato možemo reći dvije malo i nesretne, nespretne okolnosti što se tiče same Rijeke, ali definitivno Midtjylland je bio bolja momčad i zasluženo došao do pobjede. Može li nešto Rijeka napraviti u uzvratnoj utakmici na Rujevici, to ćemo naravno vidjeti za tjedan dana. Naravno, ako se ponove ovakve okolnosti, bit će to izrazito teško. Hajduk je na Poljudu remizirao s poljskim Rakovom 2-2. U dva navrata je Hajduk vodio pogocima Mikelea Šege i Dalisona, ali evo, dva puta su se vraćali igrači Rakova. Naravno, za ovaj drugi povratak malo im je pomogao i Adrian Pajaziti, koji je u 55. minuti dobio izravni crveni karton zbog jednog vrlo agresivnog starta. Dakle, nije bio riječ o drugom žutom kartonu, nego o direktnom crvenom, koji je opravdano dodijeljen Pajazitiju. I eto, Hajduk se relativno i dobro branio, možemo reći, do tih posljednjih sekunda. Onda iz nekog nepoznatog razloga sudac utakmice Mihajlo Čenaš pravi blok za Marka Livaju, koji je bio prvi na lopti. Rakov dolazi do lopte i u roku od 5 sekundi zapravo postiže pogodak. Eto, općenito možemo reći da je suđenje na jučerašnjoj utakmici bilo najblaže rečeno loše. Eto, često smo kritični prema našim sucima, ovo je bilo još, možemo slobodno reći, debelo ispod te razine, ali evo, 2-2 je rezultat. Dakle, pitanje prolaska dalje će se rješavati u Poljskoj za tjedan dana. Rakov sigurno, s obzirom na rezultat, ulazi kao favorit u tu uzvratnu utakmicu. Tko će na kraju igrati ligašku fazu konferencijske lige, vidjet ćemo sljedeći četvrtak. Dakle, može li Hajduk, evo, nakon 16 godina se plasirati u ligašku fazu i može li Rijeka, evo, napraviti, slobodno možemo reći, jedno veliko iznenađenje i zapravo iznenaditi momčad Midtjyllanda, koja evo ipak ima jednu određenu prednost koju će vrlo vjerojatno pokušati obraniti na Rujevici. Počinje nam danas i novo kolo Supersport Hrvatske nogometne lige večerašnjom utakmicom između Rudeša i Lokomotive. Rudeš igra pod navodnicima na svom domaćem terenu, s obzirom da svoje utakmice moraju igrati u Velikoj Gorici. Rudeš, koji je uspio primiti 12 golova u prva tri kola, nemaju niti jedan jedini bod. Pokušat će evo osvojiti nešto protiv Lokomotive, koja je u prva dva kola upisala pobjede protiv Istre i Gorice. Nakon toga su minimalno poraženi od Osijeka u 90. minuti, tako da evo, Lokomotiva apsolutno ulazi u današnji dvoboj kao veliki favorit. Što se tiče sutrašnjeg dana, dvije utakmice, Slaven Belupo Gorica od 18.30 te Dinamo Varaždin od 21 sat. U nedjelju još dvije utakmice, Rijeka dočekuje Istru u derbiju Istre i Kvarnera u 18.30, a Hajduk dočekuje Osijek u 21 sat na Poljudu. Bile su nam to naše sportske minute, nastavljamo dalje s našim programom.
0: Sportske minute.
2: Neonske minute.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe euro 99, svinska lopatica bez kosti 2,79, čevapčići kilogram 4,99, a šunka u ovitku 7,49. Konzum, s vama kroz život.
4: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Zastupnici glasovanjem zaključuju izvanrednu sjednicu Sabora koja je sazvana na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića, a na kojoj se raspravljalo o ilegalnom i opasnom otpadu u Gospiću. Iz redova Mosta Zvonimir Troskot.
2: U tom smislu Most nudi prvo rješenje, a to je proglašenje izvanrednog ekološkog kriznog stanja ili situacije, kako god hoćete, jer bez takve odluke države neće se moći ulaziti na privatna zemljišta kao što je silos i neće se moći ulaziti na odlagalište smeća kao što je Rakitovac. Instantna, odmah u ovom trenutku, dakle zaustavljanje bilo kakvog dodatnog uvoza otpada koji dolazi iz inozemstva.
1: Izraelski planovi za izgradnju novog velikog ilegalnog naselja koje bi okupiranu zapadnu obalu podijelilo na dva dijela izazvali su malo širu osudu diljem svijeta. U zajedničkoj izjavi Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Njemačka, Italija, Nizozemska, Kanada i Norveška nazvale su izraelsko otvaranje građevinskih natječaja za više od 1200 stambenih jedinica u okviru projekta naselja E1 neprihvatljivim i kršenjem teritorijalne cjelovitosti palestinskih teritorija. Hajduk je jučer na poljudu u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige remizirao sa poljskim Rakovom 2-2. Trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon utakmice je rekao:
3: "Imam osjećaj da ćemo proći. Vidio sam igrače kako se bore danas i kako igraju kao ekipa. Svi su bili razočarani nakon utakmice, tako da imam osjećaj da ćemo proći dalje."
1: A nogometaši Rijeke poraženi su u Danskoj od Midtlanda rezultatom 2-0. Hajduk i Rijeka uzvrtne utakmice igraju 27. kolovoza. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 30, Osijeku 29, Rijeci 26, a Zagrebu 25 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu, te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj. Najviše sunčanog i suhog vremena vjerojatno je na krajnjem istoku i jugu zemlje. Vjetar slabi, umjeren jugozapadni, u višim predjelima jak, na Jadranu umjereno i jako jugo-južni vjetar, poslije podne naglo u okretanju na jugozapadni i zapadni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno jak. Najniža jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevna većinom između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Prometno izvješće.
1: Hrvatski autoklub donosi nam prometno izvješće, provjera trenutne situacije na našim cestama. Slobodno možemo reći da nema nekih istaknutih problema ili nekakvih upozorenja na našim cestama, sve je više manje u redu, pa neka tako i ostane u ostatku ovog današnjeg dana. Svim dragim vozačima želimo sretan put i naravno ugodnu vožnju.
0: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Sabor glasovanjem zaključio izvanrednu sjednicu, odbijeni su svi Milanovićevi zahtjevi, prihvaćeni svi HDZ-ovi.
0: Blic vijesti.
1: Hajdaš Dončić, vlada izgubila svako povjerenje, ovako dalje ne može.
0: Blic vijesti.
1: Ličko-senjski župan i šef tamošnjeg HDZ-a snimljen u izlasku, stranka ga traži ostavku zbog nedoličnog ponašanja.
0: Blic vijesti.
1: Pronađeno tijelo Talijana kod Novalje, tri osobe spašene kod Paga.
0: Blic vijesti.
1: Zelenski traži rakete za Patriot od saveznika, ne pričamo o poklonu, kupit ćemo ih, neophodni su nam.
0: Blic vijesti.
1: Aragači, američki ekonomski terorizam, prijeti međunarodnom gospodarstvu.
0: Blic vijesti.
1: Trump najavio nove ekonomske sankcije svima koji pomažu Iranu.
0: Blic vijesti.
1: Mitjeland porazio Rijeku 2-0 u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige.
0: Blic vijesti.
1: Hajduk remizirao s Rakovom, trener Garcia, imam osjećaj da ćemo proći.
0: Blic vijesti.
1: Hrvatske boksačice Agata Štajcer i Lorena Horvat izborile finale na europskom prvenstvu do 19 godina u Loznici.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Dragi naši mali i veliki prijatelji, dobrodošli u još jednu emisiju posvećenu djeci. Vrijeme razbibrige polako prolazi i sve smo bliže ozbiljnijem dobu godine, pa nas danas čekaju i malo ozbiljnije teme. Poslušajte o čemu.
1: Vi slušate emisiju Žutopitac.
2: Vi slušate Radio Đakovo.
0: Kolovoz polako prolazi, godišnji odmori završavaju, a pred mnogim obiteljima su pripreme za novu vrtićku i školsku godinu. Za neke mališane to znači i veliki korak. Prvi odlazak u školu. Biraju se torbe, pernice i školski pribor, ali važno je znati da spremnost za školu nije samo u tome zna li dijete slova i brojeve. Dijete je spremno za školu kada vjeruje u sebe, zna se zauzeti za sebe, ali i uvažavati druge. Važno je da se može dogovarati, pridržavati pravila, prihvatiti uspjeh, ali i neuspjeh, te rješavati sukobe na miran način. Naravno, važne su i osnovne predčitalačke vještine, snalaženje u prostoru i vremenu, ali i ono najvažnije, motivacija i želja za polaskom u školu. Roditelji mogu puno pomoći razgovorom. Slušajte dijete, pitajte ga čemu se veseli, a čega možda pomalo boji. Potičite njegovu samostalnost kroz svakodnevne obveze, oblačenje, hranjenje, pospremanje igračaka i brigu o vlastitim stvarima. Kada škola počne, pomozite djetetu oko zadaće, ali nemojte je raditi umjesto njega. Učite ga da pogreška nije neuspjeh i da jedna ocjena nikada ne određuje koliko dijete vrijedi. Potičite ono u čemu je uspješno i tako gradite njegovo samopouzdanje. I ne zaboravite, polaskom u školu igra ne prestaje. Dijete i dalje treba vrijeme za igru, kretanje, maštanje i druženje. Kroz igru ono uči, razvija koncentraciju, motoriku, maštu i komunikaciju. Zato, dok pripremate prvu školsku torbu, pripremite i ono najvažnije. Dijete koje zna da je voljeno, da vjerujete u njega i da ne mora sve znati odmah. Prvi školski dan nije ispit, nego početak jedne nove i uzbudljive pustolovine.

a sada o nešto mlađoj djeci i njihovim malim pobunama. Jeste li primijetili da dijete oko 5. godine ponovno često govori neću, ne želim ili sam ću? Možda se pitate zašto se to događa baš sada kada ste pomislili da je razdoblje prkosa iza vas. Peta godina života donosi veliku želju za samostalnošću. Dijete želi odlučivati, pokazati što može i isprobati gdje su granice. Zato se iza onog neću često krije zapravo poruka. Želim sam odlučiti ili želim da me čuješ. To ne znači da roditelji trebaju popustiti. Djetetu su i dalje potrebne jasne i dosljedne granice, ali uz njih i osjećaj da se njegovo mišljenje uvažava. Umjesto rasprave možemo ponuditi izbor. Hoćeš li prvo obući majicu ili hlače? Dijete tako dobiva malo prostora za samostalno odlučivanje, a roditelj zadržava granicu. Kada dijete plane, viče ili plače, nije trenutak za duga objašnjenja. Najprije mu pomozimo da se smiri. Možemo reći, vidim da si jako ljut jer sada moramo krenuti. Tako pokazujemo da je ljutnja dopuštena, ali ponašanje ima svoje granice. I ne zaboravimo pohvaliti dijete kada surađuje, kada samo nešto napravi ili lijepo riješi neki problem. Zato, kada vaš petogodišnjak ponovno kaže neću, pokušajte se sjetiti. Možda upravo kroz to neću vježba nešto vrlo važno. Kako biti samostalan, kako izraziti svoje mišljenje i kako upravljati velikim osjećajima. Jer iza malog neću često raste veliko mogu sam.

0: Svetu sam.
1: I ja Sveto mogu sama.
2: Vi slušate emisiju Žutopitac. Vi slušate Radio Đakovo.
3: A za kraj jedna topla priča. Zamislite jedno toplo ljetno poslijepodne, baš poput današnjeg. Sunce polako klizi prema zalasku, a u dvorištu se čuje dječji smijeh. U rukama je mala bočica sa sapunicom, a kada se kroz kolutić pukne, hop, pojavi se jedan veliki, sjajni balon. Jedan, pa drugi, pa treći. Balončići lete na sve strane. Neki su mali poput trešnjice, a neki veliki gotovo kao dječja glava. Na njihovim se tankim, prozirnim površinama presijavaju sve dugine boje. Jedna djevojčica pokušava uhvatiti najveći balon. Trči za njim, pruža ruke, skače, ali balon joj uvijek pobjegne malo dalje. "Čekaj me," smije se djevojčica. A balon kao da joj odgovara "Fiu, fiu," i odleti prema nebu. Uskoro se u igru uključuju i drugi mališani. Netko puše balončiće, netko ih lovi rukama, netko ih pokušava uhvatiti nosom, a netko samo sjedi i gleda kako sjaje na suncu. I baš kada pomislimo da je najveći balončić pronašao svoje mjesto na nebu, uc, nestao je. Ali nema veze, jer iz bočice već izlječu novi. Možda je baš u tome njihova mala čarolija. Balončići od sapunice kratko traju, ali dok lete, donose toliko smijeha, igre i veselja. A ponekad nam baš to treba. Malo sapunice, malo sunca, puno smijeha i jedno veliko dječje, još jedan balončić.

0: minute.
1: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
6: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
5: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
6: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
7: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
7: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
7: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 107.2.

0: Radio Đakova.
1: Jučer tijekom poslijepodneva na Đakovačkom bajeru utopio se 72-godišnji muškarac iz Đakova. Dojava je policiji stigla u 14.52, a beživotno tijelo je pronađeno nešto prije 18 sati odmah nakon što su stigli ronioci jedinice specijalne interventne policije Osijek. Mrtvozornik je utvrdio da nema sumnje u kazneno djelo, odnosno da se muškarac utopio. Riječ je o Ivanu Funariću, predsjedniku gradske organizacije stranke Pravo i Pravda. Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak dodijelila je jučer 10 ugovora za dogradnju i rekonstrukciju dječjih vrtića u 4 grada i 6 općina s područja županije. Na javni poziv vrijedan 800.000 eura prijavilo se 10 jedinica lokalne samouprave, a kroz njihove projekte bit će izgrađeni ili dograđeni kapaciteti za čak 397 djece. Za vrtić u Budrovcima županija je osigurala 90.000 eura.
2: Svjesni ulaganja u predškolski odgoj i obrazovanje i potreba za dodatnim kapacitetima za našu djecu, Osječko-baranjska županija potratila je rad jedinica lokalne samouprave i naših općina i naših gradova koji su u fazi realizacije ili izgradnje novog dječjeg vrtića ili dogradnje dječjeg vrtića kako bi proširili svoje kapacitete i omogućili upise za dodatni broj djece. Upravo iz tog razloga i ove godine raspisali smo javni poziv u vrijednosti 800.000 eura. Sredstva su osigurana iz županijskog proračuna Osječko-baranjske županije kako bi pomogli u realizaciji izgradnje dječjih vrtića i kako bi lakše naše jedinice lokalne samouprave mogli financirati vlastiti udio. Ovi brojni projekti podržani su i od strane Vlade Republike Hrvatske putem različitih ministarstava i razno raznih programa, ali zaista veliko je opterećenje bilo i na jedinicama lokalne samouprave, te u suradnji i komunikaciji s njima odlučili smo i na ovaj način od strane Osječko-baranjske županije pomoći.
1: Istodobno Osječko-baranjska županija provodi veliki investicijski ciklus u osnovne škole. Trenutačno je u realizaciji 19 projekata ukupne vrijednosti oko 75 milijuna eura kojima će se unaprijediti školski uvjeti i omogućiti uvođenje jednosmjenske nastave.
2: Vidimo da demografski imamo jedan trend oporavka. Ne možemo još reći da su brojke onako kako bismo trebali i htjeli imati, ali vidimo da ipak broj novorođene djece je veći i u 2025. godini imamo 2011. rođene djece, a već sada i ove godine vidimo trend porasta. Sukladno tome, zaočekivati je da će naše i općine i gradovi još morati proširivati svoje kapacitete i dograđivati vrtiće tamo gdje nemaju. Ali ja vjerujem da evo, oni su prepoznali svoje potrebe, surađuju dobro sa Vladom Republike Hrvatske po ovom pitanju i sukladno onim njihovim mogućnostima, oni su već pokrenuli ova velika i vrijedna pokreta. A ovo je samo pomoć županije da im se taj put okoži.
1: Današnjim otvorenjem izložbe fotografija Mihaela Kelbasa s freskama iz Srijemske katedrale slavonsko-brodskog slikara Josipa Muravića u 17 sati u Centru za kulturu počinje đakovački dio programa ovogodišnjih 17. dana Luke Botića. U 17.30 je projekcija dokumentarnog filma Luka Botić, Opor Split, Đakovo. Službeno otvorenje te kulturne manifestacije u 19 sati u rock klubu King, a predviđeni pjesnički program, predstavljanje novih izdanja hrvatskih autora iz Hrvatske, Austrije i Vojvodine, te glazbeni program. Sutra će prigodni program biti održan u 9.30 na gradskom groblju, gdje će biti položeni vijenci na spomenik Luki Botiću. U 11 sati program ovogodišnjih 17. dana Luke Botića nastavlja se u Slavonskom Brodu, a završit će 24. kolovoza u Kaštel Lukšiću. Organizatori 17. dana Luke Botića su Đakovački kulturni krug i udruga za revitalizaciju sela Opor Botići.
3: Time se bavi jedan stručni skup u Kaštelima gdje će oni svoje perspektive govoriti o obitelji Botić koja je porijeklom iz zaselka Opor Botić iznad Kaštela, poslije se preselila u Split. A mi smo ovdje doveli kao nekakav glavni program kao Opor Botić iznad Kaštela, poslije se preselila u Split. A mi smo ovdje

Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Neonske minute.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena. Na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova.
2: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
3: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
2: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
3: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
2: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedan sedmi element. Spider-Man Novo doba, film Marvel Studiosa koji distribuira Sony Pictures pod oznakom Columbia Pictures, treći je vikend za redom zadržao vrh globalne kinoblagajne i pritom postao najunosnije ostvarenje u povijesti Sonya. Do granice od 2 milijarde dolara stigao je u samo 3 vikenda kao tek 8. film koji je uopće dosegnuo tu brojku i drugi najbrži u povijesti. Prema podacima tvrtke Rentrak, film je proteklog vikenda u više od 4.500 sjevernoameričkih kinodvorana prodao još oko 70 milijuna dolara ulaznica, čime je utržak na sjevernoameričkom tržištu u prvih 17 dana narastao za više od 800 milijuna dolara. Kratki džinglić, pa se vraćamo današnjoj emisiji Sedmi element.
1: Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test. This is rock and roll!
2: Hello, I am Andy, and I would like to thank you for coming to my movie.
3: You got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
4: Vrata u svijet filma otvara vam
5: Titanic was called
4: Sedmi element. Sedmi element.

Kako smo i rekli, govorimo malo danas o novom Spider-Manu, koji evo bilježi nevjerojatne rezultate, kako gledanosti, naravno tako i samih prihoda. Jedini film koji je zapravo ostvario ovakva tri vikenda za redom bio je film Star Wars Sila se budi iz 2015. godine, tako da evo sva ona očekivanja su definitivno opravdana. Ono što se treba naglasiti, iznosi se u ovakvim izvještajima navode na bruto utržak na kino blagajnama, dakle ukupan novac koji su gledatelji platili za ulaznice prije bilo kakvih odbitaka. Dakle, tu nisu ukalkulirani troškovi proizvodnje, marketinga ili recimo distribucije. Mislim, vrlo je bilo logično zaočekivati da će naravno novi Spider-Man evo definitivno privući veliku pozornost, ali uvijek je to tako kada eto postoje filmovi koji već imaju više različitih nastavaka i dijelova, koliko će biti atraktivni ti dijelovi u usporedbi s nekim ranijim filmovima, ali evo po svemu sudeći itekako se isplatilo snimiti novi Spider-Man. Eto, možemo reći da su i kritike relativno podijeljene, neki su zadovoljni, neki nisu. Naravno, ne može se uvijek svima udovoljiti, tako da sve je to vrlo logično i zapravo vrlo očekivano. Mi ćemo još malo zasvirati, jedna lijepa pjesma na zaključku današnje emisije Sedmi element.

0: Sabor glasovanje zaključio izvanrednu sjednicu, odbijeni svi Milanovićevi zahtjevi, prihvaćeni HDZ-ovi. Utvrđen identitet osobe stradale u požaru u Omišu. Hajduk i Rijeka odigrali prve utakmice play-offa konferencijske lige.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Sabor je glasovanjem zaključio dvodnevnu izvanrednu sjednicu sazvanu na zahtjev predsjednika Milanovića, a na kojoj se raspravljalo o opasnom ilegalnom otpadu u Gospiću. Predmet glasovanja bili su Milanovićevi zaključci kojima bi se vladu obvezalo na niz akcija vezanih uz aferu s otpadom, no iste su zaključke najprije jučer odbili matični saborski odbori, a sada isto učinio i Sabor. S druge strane, sa 81 glasom za te 58 protiv, Sabor je usvojio prijedloge zaključaka koje su predložili HDZ i ostali vladajuće većine. Njihovi prijedlozi, na što je upozorila i oporba, mahom su blaži u odnosu na prijedloge Milanovića, te se u većoj mjeri svode na deklarativnu razinu. Uoči glasovanja nastavljena je oštra rasprava vladajućih i oporbe, dizali su se zahtjevi za stanke, pozivale se povrede poslovnika, padale su i opomene Mostova Ante Kujundžić.
2: Što ostavljamo generacijama koje dolaze? Kažete, voda je zdrava, 7000 ljudi više na razini godine imamo sa karcinomom.
0: Marija Selak Raspudić ispred stranke Drito.
3: Vodu tamo više ljudi neće piti, nego će ići i kupovat će u dućanima. Jer institucije koje su trebale garantirati zdravlje naših građana, ljudi više ne vide kao neovisne institucije, nego kao HDZ-ovu produženu ruku koja isključivo čuva zdravlje i rejting vladajuće većine.
0: Josip Borić iz HDZ-a stao je u obranu vladajućih.
4: Otpad u Gospiću se mora sanirati. Što se tiče oporbe, bilo je vidljivo jučer i danas što žele. Dok je vani i vruće, dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
0: Sandra Benčić iz Možemo uputila apel vladajućim zastupnicima.
5: A to je da pokažete da ste minimalno u stanju preuzeti odgovornost za sanaciju onoga što ste stvorili. Sanaciju koja je hitna i koja kreće odmah. To je ključan dogovor koji smo ovdje trebali postići.
0: Marijana Puljak iz centra prozvala je vladajuće za dvostruke kriterije.
6: Da kažem da nije histerija kad građani žele znati što udišu, što piju, na čemu im se njihova djeca igraju. Nije panika kad ljudi traže odgovore za 37.000 tona otrovnog, opasnog otpada zakopanog usred kršne Like. Histerija je vaša reakcija, HDZ-evci.
1: Media servis. Vijesti.
0: Nakon provedene obdukcije DNK analize pronađenog mrtvog tijela u Maloj Luci na području Stanića u požaru nastalom 13. kolovoza, utvrđeno je kako se radi o nastradaloj ženi, rođenoj 1992. godine, državljanki Bosne i Hercegovine, objavljeno je.
1: Media servis. Vijesti.
0: U dijelove Hrvatske stigla je promjena vremena koja je još sinoć na sjeverni Jadran te u središnji zapadni dijelove donijela pljuskove s grmljavinom. U susjednim zemljama dolazak ciklone prošao je burnije, u Italiji su obilne padaline u dijelovima zemlje izazvale bujične poplove, pa su bile potrebne evakuacije u kampovima. Nevrijeme je prošlo i dijelovima Slovenije, a udari groma uzrokovali su požare i smrt 46-godišnjeg muškarca na širem području Celja.
1: Media servis. Vijesti.
0: Idemo u svijet. Vijesti je pripremio Anton Perović.
7: Sjedinjene Američke Države upozorile su saveznike i Kinu da se pridruže kampanji predsjednika Donalda Trumpa za izolaciju iranskog gospodarstva, obećavajući da će Washington srušiti režim u Teheranu. Iran je američke prijetnje označio kao ekonomski terorizam i rekao da neće uspjeti. Američki ministar financija Scott Bessent rekao je saveznicima da su ili s nama ili protiv nas u pogledu ekonomske izolacije Irana. Za to vrijeme Hormuškim tjesnacem jučer je prošla svega nekoliko brodova, od toga je samo jedan bio veliki tanker za plin koji je prošao iranskom rutom. Cijena nafte jutros bila je nešto niža od $94 s tendencijom rasta. Izraelski planovi za izgradnju novog velikog ilegalnog naselja koje bi okupiranu zapadnu obalu podijelilo na 2 dijela izazvali su široku osudu diljem svijeta. U zajedničkoj izjavi Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Njemačka, Italija, Nizozemska, Kanada i Norveška nazvali su izraelsko otvaranje građevinskih natječaja za više od 1200 stambenih jedinica u okviru projekta naselja E1 neprihvatljivim i kršenjem teritorijalne cjelovitosti palestinskih teritorija. Britansko meteorološko tijelo upozorilo je da će El Niño koji se razvija nad Tihim oceanom vjerojatno biti najjači u povijesti uz učinke klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem. Meteorološki zavod upozorava da je vrlo vjerojatno da će 2027. biti najtoplija godina u povijesti. Sve više dokaza da su vremenski obrasci diljem svijeta već pogođeni s ispod prosječnim monsunskim kišama u Indiji i potisnutom aktivnošću uragana u Atlantskom oceanu. El Niño je prirodni vremenski obrazac koji se javlja otprilike svako 2 do 7 godina i traje oko godinu dana. Pasatni vjetrovi koji obično pušu s istoka prema zapadu preko Tihog oceana mogu oslabjeti ili čak preokrenuti smjer, omogućujući toploj vodi da se širi prema istoku. Za Media Servis, Anton Perović.
1: Media Servis. Vijesti.
0: A drniška policija provela kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjom državljankom Kanade osumnjičenom za podmetanje požara. Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičena 28-godišnjakinja zajedno sa 30-godišnjakom i 31-godišnjakom, svi državljani Kanade, u ponedjeljak u poslijepodnevnim satima u mjestu Bobodol uz makadamsko ugibalište otvorenim plamenom izazvala požar, uslijed čega su izgorjeli suha trava i nisko raslinje. Nakon dovršenog istraživanja osumnjičena je pritvorena. Obzirom na to da su 30-godišnjak i 31-godišnjakinja trenutačno nedostupni policiji, za njima je raspisana potraga.
1: Sport.
8: Nogometaši Hajduka i Rijeke odradili su prve utakmice play-offa konferencijske lige. Splićani su na Poljudu odigrali 2-2 s poljskim Rakovom, te će odluka o prolasku pasti na uzvratu u Poljskoj. Vodili su bijeli u 2 navrata golovima Šege i Dalisona, ali u 55. crveni karton dobiva Pajaziti, pa Hajduk do kraja utakmice igra s igračem manje. Kazna je stigla u sudačkoj nadoknadi preko Diabija, koji zabija za 2-2. Strateg Splićana Gonzalo Garcia.
9: Imam osjećaj da ćemo proći. Vidio sam igrače kako se bore danas i kako igraju kao ekipa. Svi su bili razočarani nakon utakmice, tako da imam osjećaj da ćemo proći dalje.
8: Mikele Šego zabio je 5. gol u ovo sezonskim europskim natjecanjima i prvi je igrač Hajduka kojem je to uspjelo nakon 40 godina i Zlatka Vujovića. U utakmici strijelac prvog gola kaže:
10: ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat da kad primimo ovako gol u zadnjim sekundama da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum.
8: U ranijem terminu Rijeka je u gostima izgubila 2-0 od danskog Mitjelanda, te će na Rujevici imati težak zadatak nadoknaditi 2 gola minusa. Strateg Matijaš Kek:
11: loše su prošle, malo bolje ekipe, ali u nekim momentima je šteta za to pad koncentracije kod oba gola, a neke situacije koje smo imali, koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti.
8: Uzvrati se igraju idućeg četvrtka. Nakon osvojenog zlata u višeboju, hrvatski gimnastičar Ilija Kovtun danas će u Zagrebu pokušati osvojiti drugu europsku medalju za Lijepu našu. Predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik:
12: plasiranjem u 3 finala dao još jedan motiv svim ljubiteljima gimnastike i sporta. Plasiranjem u 3 finala dao još jedan motiv svim

0: Preuzmite Moj studenac aplikaciju za dodatnu uštedu. Potražite proizvode s Moj studenac oznakom na policama i odmah ostvarite popust na blagajni. A za maksimalnu štednju tu su i brojni kuponi za popuste, kao i tjedni i mjesečni izazovi. Moj studenac app. I sitno i bitno. I popusti.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Kokta 2 litre 99 centi. Vino Graševina Ilok 5 litara 8,99. Kava Ana Maria 400 grama 5,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: U Makarskoj su 32, Osijeku, Dubrovniku i Šibeniku je 31, Splitu 30, Slavonskom Brodu 29, Bjelovaru, Sisku i Zadru 28, Gospiću, Rijeci i Zagrebu 27, Karlovcu i Varaždinu 26, a Krapini 23 stupnja. U nastavku dana promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj. Najviše sunčanog i suhog vremena vjerojatno je na krajnjem istoku i jugu zemlje. Vjetar slabiji, umjeren jugozapadni u višim predjelima jak, na Jadranu umjereno i jako jugo-južni vjetar, poslije podne naglo u okretanju na jugozapadni i zapadni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno jak. Najniža jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27, najviše dnevno većinom između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
3: Media servis. Najbrža istina.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 domaće produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 strane produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17:30.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Jučer tijekom poslijepodneva na Đakovačkom bajeru utopio se 72-godišnji muškarac iz Đakova. Dojava je policiji stigla u 14.52, a beživotno tijelo je pronađeno nešto prije 18 sati odmah nakon što su stigli ronioci jedinice specijalne interventne policije Osijek. Mrtvozornik je utvrdio da nema sumnje u kazneno djelo, odnosno da se muškarac utopio. Riječ je o Ivanu Funariću, predsjedniku gradske organizacije Stranke Pravo i Pravda. Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak dodijelila je jučer 10 ugovora za dogradnju i rekonstrukciju dječjih vrtića u 4 grada i 6 općina s područja županije. Na javni poziv vrijedan 800.000 eura prijavilo se 10 jedinica lokalne samouprave, a kroz njihove projekte bit će izgrađeni ili dograđeni kapaciteti za čak 397 djece. Za vrtić u Budrovcima županija je osigurala 90.000 eura.
2: Svjesni ulaganja u predškolske odgoj i obrazovanje i potreba za dodatnim kapacitetima za našu djecu, Osječko-baranjska županija potratila je rad jedinica lokalne samouprave i naših općina i naših gradova koji su u fazi realizacije ili izgradnje novog dječjeg vrtića ili dogradnje dječjeg vrtića kako bi proširili svoje kapacitete i omogućili upise za dodatni broj djece. Upravo iz tog razloga i ove godine raspisali smo javni poziv u vrijednosti 800.000 eura. Sredstva su osigurana iz županijskog proračuna Osječko-baranjske županije kako bi pomogli u realizaciji izgradnje dječjih vrtića i kako bi lakše naše jedinice lokalne samouprave mogli financirati vlastiti udio. Ovi brojni projekti podržani su i od strane Vlade Republike Hrvatske putem različitih ministarstava i razno raznih programa, ali zaista veliko je opterećenje bilo i na jedinicama lokalne samouprave, te u suradnji i komunikaciji s njima odlučili smo i na ovaj način od strane Osječko-baranjske županije pomoći.
1: Istodobno Osječko-baranjska županija provodi veliki investicijski ciklus u osnovne škole. Trenutačno je u realizaciji 19 projekata ukupne vrijednosti oko 75 milijuna eura kojima će se unaprijediti školski uvjeti i omogućiti uvođenje jednosmjenske nastave.
2: Vidimo da demografski imamo jedan trend oporavka. Ne možemo još reći da su brojke onako kako bismo trebali i htjeli imati, ali vidimo da ipak broj novorođene djece je veći i u 2025. godini imamo 2011. rođene djece, a već sada i ove godine vidimo trend porasta. Sukladno tome, zaočekivati je da će naše i općine i gradovi još morati proširivati svoje kapacitete i dograđivati vrtiće tamo gdje nemaju. Ali ja vjerujem da evo, oni su prepoznali svoje potrebe, surađuju dobro sa Vladom Republike Hrvatske po ovom pitanju i sukladno onim njihovim mogućnostima, oni su već pokrenuli ova velika i vrijedna pokreta. A ovo je samo pomoć županije da im se taj put okuži.
1: Današnjim otvorenjem izložbe fotografija Mihaela Kelbasa s freskama iz Srijemske katedrale slavonsko-brodskog slikara Josipa Muravića u 17 sati u Centru za kulturu počinje đakovački dio programa ovogodišnjih 17. dana Luke Botića. U 17.30 je projekcija dokumentarnog filma Luka Botić, Opor Split, Đakovo. Službeno otvorenje te kulturne manifestacije u 19 sati u rock klubu King, a predviđeni pjesnički program, predstavljanje novih izdanja hrvatskih autora iz Hrvatske, Austrije i Vojvodine, te glazbeni program. Sutra će prigodni program biti održan u 9.30 na gradskom groblju, gdje će biti položeni vijenci na spomenik Luki Botiću. U 11 sati program ovogodišnjih 17. dana Luke Botića nastavlja se u Slavonskom Brodu, a završit će 24. kolovoza u Kaštel Lukšiću. Organizatori 17. dana Luke Botića su Đakovački kulturni krug i Udruga za revitalizaciju sela Opor Botići.
3: Time se bavi jedan stručni skup u Kaštelima gdje će oni svoje perspektive govoriti o obitelji Botić koja je porijeklom iz zaselka Opor Botić iznad Kaštela, poslije se preselila u Split. A mi smo ovdje doveli kao nekakav glavni program u tom smislu izložbu fresaka Josipa Muravića iz Srijemske Mitrovice iz tamošnje katedrale. Naime, Josip Muravić je tim druge Botićeve žene Veronike koja se nakon Botićeve smrti preudala u jednu uglednu brodsku obitelj Muravić, gdje je njihov sin postao prvi akademski slikar iz Slavonskog Broda, oslikao jako puno crkava u okolici Slavonskog Broda, u našoj biskupiji, u Srijemu i tako dalje. Tako da je ovo vrlo zanimljivo, će vjerujem biti za mnoge naše slušatelje, gledatelje, Đakovčane, jer onako postoji ta neka priča kako je Luka Botić umro sam, osamljen, napušten, siromašan i tako dalje. Međutim, činjenice su ipak pomalo drugačije. On kada je umrao imao jednu obitelj koja nije bila, nije izgubila taj nekakav ugled društveni. Njegova se supruga preudala, njegov taj sin njen je postao poznati slikar. Tako da evo i kroz to možemo vidjeti nastavak nekakve obitelji Luke Botić, ne izravno naravno, ali činjenica da su vjerojatno i oni čuvali uspomenu na njega, pa smo tim tragom krenuli. Evo, to će biti nekakav, ja bih rekao, najvažniji naglasak uz sve one programe glazbene, pjesničke i druge koji su redoviti u danima Luke Botića.
1: Putem oglasa na internetu 64-godišnjak je 17. kolovoza stupio u kontakt s nepoznatom osobom i dogovorio kupovinu stroja za obradu drva. Nakon dogovorene kupnje, nepoznatoj osobi uplatio je 2400 eura, a do danas nije dobio stroj, niti mu je vraćen novac. Iz policije tragaju za nepoznatim počiniteljem. Tijekom vikenda u cilju većeg nadzora prometa na cestama na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvane četiri ubojice u prometu, alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, recidivistima.
0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, sredinom dana s duljim sunčanim razdobljima, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na zapadu, vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz pljuskove prolazno moguće jak, solidnim udarima, vruće i sparno, najviša temperatura većinom od 34 do 37 celzijevih. Ona trenutna u gradu Đakovu iznosi u ovome trenutku 31 celzijev stupanj.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 100.

0: Sezon Politikon.
1: Dobrodošli u današnju emisiju. Na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića, Hrvatski sabor izvanredno zasjeda i raspravlja o ilegalnom opasnom otpadu u Gospiću. Milanović je predložio 4 zaključka kojima vladu obvezuje na akciju po pitanju otpada, a nadležni saborski odbori većinom su glasova sve prijedloge zaključka odbili. Da će izvanredna sjednica Sabora na temu ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću proći u napetom ozračju, dalo se naslutiti još i sjednice Odbora za zaštitu okoliša i prirode kojoj je prethodila.
2: Nakon predstave koju je izveo HDZ u Gospiću, zabranio ljudima da govore, Plenković je vjerojatno poludio pa je dijelio čepe, Miletić kao i obično laže. Dakle, još jedna bezočna, gadljiva laž. Dakle, kolega Zekanović, upoznati ste kao najveći politički žetončić od početka stvaranja Hrvatske.
3: Nedavno sam kupio opću enciklopediju i pod slovom N, pod Narcis, našao sam Marina Miletića.
1: Odbor je većinom glasova odbio Milanovićeve prijedloge, među ostalim tražio je da se vlada obveže započeti postupak trajne sanacije odlagališta otpada, da vlada u roku od 3 dana primi predstavnike građanskih inicijativa, te ih izvijesti o planiranim mjerama, te da se državni inspektorat obveže započeti nadzor i kontrolu nad svim odlagalištima otpada u Hrvatskoj. Za razliku od prethodno prekinute sjednice ovog odbora u Gospiću, predstavnici građanskih inicijativa s područja Like imali su prednost u postavljanju pitanja. Mihael Podnar iz inicijative za spas Like traži hitnu sanaciju.
4: Katastrofa, ovo je apokalipsa, ozbiljna su sviče riječi, znači tu nema šale, znači to, znači treba nam najkraći mogući taj datum, jel, taj rok, kad će to se dogoditi, što prije.
1: Dio odgovora ponudila je resorna ministrica Marija Vučković.
5: Što se tiče rasutog opasnog otpada, onako kako je sada predviđeno, jest da se taj dio otpada u godini dana makne sa lokacije, a kad govorimo o zakopanom, najkompleksnijem dijelu otpada, ne bih u ovom trenutku rekla rok, mi smo u procesu istraživanja tržišta.
1: Iz istoimene inicijative Ante Franić.
6: Dakle, mi smatramo da nije problem samo sanacija, to je hitan postupak, a iza toga se mora razmisliti o izmjeni zakonske regulative da bi se zaštićena područja stvarno zaštitila.
1: Pa ministar Damir Habijan i najavljuje ekocid kao zasebno kazneno djelo.
7: Ako se utvrdi da počinjeno tako kazneno djelo bude najmanje 10 godina zatvora, mogućnost izricanja i dugotrajnog zatvora, što znači do 40 godina, da tako kazneno djelo zapravo ne zastarijeva.
1: Ministrica zdravstva Irena Hrstić ponavlja da je voda za piće sigurna.
8: I sva ispitivanja su urednih nalaza i u ovom trenutku nikakve posljedice, odnosno nikakvog onečišćenja koje bi moglo negativno utjecati na zdravlje ne postoje.
1: Mihael Podnar upitaju ministricu Hrstić i sljedeće.
4: Da nam samo izlista, ajmo reći, sve moguće posljedice. Što će se dogoditi ako ovaj otpad ostane i od ovoga što je trenutno ostalo, koje su posljedice? Navodno da postoji velika epidemija raka gušterače zbog toga na tim područjima.
1: Na njegovu konstataciju podrugljivo se osmijehnuo je Hrvoje Zekanović. Potom je Hrstić poručila da je u porijeklu tumorskih bolesti puno više faktora.
8: Karcinom gušterače je jedan stvarno i izuzetno poznat rak koji je potpuno multifaktorijalan i koji nema veze samo sa potencijalnom hranom koju uzimamo, nego općenito generalno stilom života, jedan od najčešćih uzroka povećane incidencije raka gušterače, osim šećerne bolesti, je i alkohol.
1: Komentirala je to Ivana Kekin iz redova Možemo.
9: Kao da postojanje jednog čimbenika za rak poništava drugog čimbenika. Pa recimo, s obzirom na to da znamo da pušenje je uzrok za rak, možemo reći da azbest nije opasan. Što li?
1: Predstavnici vlade najavili su da će se od idućeg tjedna provoditi i uzrokovanje, odnosno testiranje hrane. Rezime sjednice odbora za građanske inicijative nedovoljno odgovara. Za HDZ problem je u oporbi, Krunoslav Katičić.
10: Iza ovog svega nije tolika briga za ono što se dešava u Gospiću, nego je poanta o tome da se ide probati zazvati nekako stanje neregularnosti, ne znam ja čega, kako bi se išlo za rušenjem Hrvatske demokratske zajednice.
1: pa je SDP-ov Saša Đujić najavio.
0: Mi smo pokrenuli postupak opoziva vlade, da smo prikupili potpise za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja Andreju Plenkoviću i cijeloj njegovoj vladi, jer mislimo da je to jedino rješenje.
1: A premijer o svemu sa sjednice vlade poručuje.
11: Da svi koji prate ovu temu i nadaju se nekoj destabilizaciji budu svjesni da će ova tema trajati neko vrijeme i nakon toga će prvo otpad biti saniran, a drugo političko-politikanski pokušaj i što je najgore dezinformirana građanja, fabriciranja izvanrednog stanja, kreiranja političke histerije u medijima, društvenim mrežama, jednostavno će nestati.
1: Recimo da je Odbor za Ustav odbacio Milanovićev prijedlog da vlada hitno imenuje glavnog državnog inspektora. O svim Milanovićevim prijedlozima glasat će se ovog petka, no ishod je već sada sasvim jasan. A nakon jučerašnje cjelodnevne rasprave s temom opasnog otpada u Gospiću, zastupnici bi danas trebali nastaviti raspravu iznošenjem stajališta i glasovanjem o raspravljenom. U Saboru bi se danas trebala nastaviti izvanredna sjednica Sabora koja je jučer počela zbog teme opasnog otpada u Gospiću. Ona je jučer trajala 18 sati, a održana je na zahtjev predsjednika. Prije sjednice održan je Odbor za zaštitu okoliša na kojemu su vladajući odbili predsjednikove zaključke. A drugu saborsku raspravu tijekom dana obilježili su napadi oporbe koji su vladajuće krivili da je njihov sustav doveo i dovodi do situacija kao što su Gospić i druge, dok se HDZ branio da oporba širi paniku kako bi imala čime napadati HDZ.

0: Tomislav Ćorić.
1: U državnom proračunu planirana su sredstva proračunske zalihe koja se koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća, odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.
0: Napomenuo je da je ovo tek inicijalni iznos koji će uputiti za pomoć stradalom području. Ministar turizma Tonči Glavina pak je napomenuo da su se u teškoj situaciji našli turistički dionici, pa i njima stiže pomoć.
2: Stoga se Ministarstvo turizma i sporta zadužuje da poduzme potrebne aktivnosti radi oslobađanja od plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za pogođene pružatelje usluga.
0: I objekte oštećene u požaru očekuje rasterećenje.
2: Od plaćanja paušalnog poreza na dohodak po osnovi iznajmljivanja, poreza na nekretnine i poreza na plovila.
0: A Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike ovim se prijedlogom zadužuje za provedbe mjera usmjerenih na očuvanje radnih mjesta te nastavak pružanja socijalne i psihološke pomoći pogođenim požarom, nastavio je ministar Glavina. Spomenuo je da je među ostalim Vlada u saborsku proceduru uputila prijedlog izmjena i dopuna Zakona o tržištu električne energije, ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Zakonom dodatno jačamo zaštitu kupaca električne energije kroz veći izbor ugovornih modela i bolju zaštitu ranjivih i energetski siromašnih kupaca kojima se osigurava zaštita od isključenja električne energije. Omogućuje se jednostavnije dijeljenje energije iz obnovljivih izvora kroz ulogu aktivnog kupca.
0: Je li 20 milijuna eura vladine pomoći dostatno za nastalu štetu, Zvonko Miočić, gradonačelnik Omiša?
4: Mislim da je to za žurnu pomoć dobra brojka, jer dvostruko daje ko brzo daje, to stala latinska izreka. Sigurno će biti dobro utrošeno preko razno raznih državnih i privatnih firmi, i ćemo učiniti sve da život naših sugrađana bude bolji.
0: Sanacija štete trenutačno se procjenjuje na oko 110 milijuna eura, pojasnio je gradonačelnik Omiša.
4: Tek kad stručne službe, prave stručne službe i komisije procijene pravnu štetu i oni koji imaju pravo na štetu, da će se konačna brojka.
0: Građani su gotovo na 100% područja dobili vodu i struju tjedan dana od požara.
4: Svi su putevi raščišćeni, zapaljena auta su deponirana na naše prostore, to su Hrvatske ceste i Šumarija odradile. Šumarija intenzivno provodi cvijeće stabala i to dosta šireg obuhvata i deponiranje na našoj zemlji isto. Na neki način mi raščišćavamo, vraćamo život u to sve.
0: Još uvijek se postavlja pitanje je li se prije tjedan dana trebao oglasiti sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama i upozoriti građane na opasan plamen. Na to je pitanje sa plazma sportskih igara mladih u Splitu odgovorio je premijer Andrej Plenković.
5: Procjena je vatrogasnih postrojbi i glavnog vatrogasnog zapovjednika da li će koristiti struku u takvoj situaciji.
0: Podsjetimo, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban prošlog je tjedna kazao da se struk nije aktivirao da ne nastane panika i ne zakrči se promet vatrogascima. Toliko za današnju emisiju.
6: Zone Politikon.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio

0: Radio Đakova.
1: Jučer tijekom poslijepodneva na Đakovačkom bajeru utopio se 72-godišnji muškarac iz Đakova. Dojava je policiji stigla u 14.52, beživotno tijelo je pronađeno nešto prije 18 sati odmah nakon što su stigli ronioci jedinice specijalne interventne policije Osijek. Mrtvozornik je utvrdio da nema sumnje u kazneno djelo, odnosno da se muškarac utopio. Riječ je o Ivanu Funariću, predsjedniku gradske organizacije stranke Pravo i Pravda. Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak dodijelila je jučer 10 ugovora za dogradnju i rekonstrukciju dječjih vrtića u 4 grada i 6 općina s područja županije. Na javni poziv vrijedan 800.000 eura prijavilo se 10 jedinica lokalne samouprave, a kroz njihove projekte bit će izgrađeni ili dograđeni kapaciteti za čak 397 djece. Za vrtić u Budrovcima županija je osigurala 90.000 eura.
2: Svjesni ulaganja u predškolski odgoj i obrazovanje i potreba za dodatnim kapacitetima za našu djecu, Osječko-baranjska županija potakla je rad jedinica lokalne samouprave i naših općina i naših gradova koji su u fazi realizacije ili izgradnje novog dječjeg vrtića ili dogradnje dječjeg vrtića kako bi proširili svoje kapacitete i omogućili upise za dodatni broj djece. Upravo iz tog razloga i ove godine raspisali smo javni poziv u vrijednosti 800.000 eura. Sredstva su osigurana iz županijskog proračuna Osječko-baranjske županije kako bi pomogli u realizaciji izgradnje dječjih vrtića i kako bi lakše naše jedinice lokalne samouprave mogli financirati vlastiti udio. Ovi brojni projekti podržani su i od strane Vlade Republike Hrvatske putem različitih ministarstva i raznih programa, ali zaista veliko je opterećenje bilo i na jedinicama lokalne samouprave, te u suradnji i komunikaciji s njima odlučili smo i na ovaj način od strane Osječko-baranjske županije pomoći.
1: Istodobno Osječko-baranjska županija provodi veliki investicijski ciklus u osnovne škole. Trenutačno je u realizaciji 19 projekata ukupne vrijednosti oko 75 milijuna eura kojima će se unaprijediti školski uvjeti i omogućiti uvođenje jednosmjenske nastave.
2: Vidimo da demografski imamo jedan trend oporavka. Ne možemo još reći da su brojke onako kako bismo trebali i htjeli imati, ali vidimo da je ipak broj novorođene djece je veći i u 2025. godini imamo 2011. rođene djece, a već sada i ove godine vidimo trend porasta. Sukladno tome, zaočekivati je da će naše i općine i gradovi još morati proširivati svoje kapacitete i dograđivati vrtiće tamo gdje nemaju. Ali ja vjerujem da evo, oni su prepoznali svoje potrebe, surađuju dobro sa Vladom Republike Hrvatske po ovom pitanju i sukladno onim njihovim mogućnostima, oni su već pokrenuli ova velika i vrijedna pomoć. A ovo je samo pomoć županije da im se taj put pomoći.
1: Današnjim otvorenjem izložbe fotografija Mihaela Kelbasa s freskama iz Srijemske katedrale slavonsko-brodskog slikara Josipa Muravića u 17 sati u Centru za kulturu počinje đakovački dio programa ovogodišnjih 17. dana Luke Botića. U 17.30 je projekcija dokumentarnog filma Luka Botić, Opor Split, Đakovo. Službeno otvorenje te kulturne manifestacije u 19 sati u rock klubu King, a predviđeni pjesnički program, predstavljanje novih izdanja hrvatskih autora iz Hrvatske, Austrije i Vojvodine, te glazbeni program. Sutra će prigodni program biti održan u 9.30 na gradskom groblju, gdje će biti položeni vijenci na spomenik Luki Botiću. U 11 sati program ovogodišnjih 17. dana Luke Botića nastavlja se u Slavonskom Brodu, a završit će 24. kolovoza u Kaštel Lukšiću. Organizatori 17. dana Luke Botića su Đakovački kulturni krug i udruga za revitalizaciju sela Opor Botići.
3: Time se bavi jedan stručni skup u Kaštelima gdje će oni svoje perspektive govoriti o obitelji Botić koja je porijeklom iz zaselka Opor Botić iznad Kaštela, poslije se preselila u Split. A mi smo ovdje doveli kao nekakav glavni program u tom smislu izložbu fresaka Josipa Muravića iz Srijemske Mitrovice iz tamošnje katedrale. Naime, Josip Muravić je tim druge Botićeve žene Veronike koja se nakon Botićeve smrti preudala jednu uglednu brodsku obitelj Muravić, gdje je njihov sin postao prvi akademski slikar iz Slavonskog Broda, oslikao jako puno crkava u okolici Slavonskog Broda, u našoj biskupiji, u Srijemu i tako dalje. Tako da je ovo vrlo zanimljivo, će vjerujem biti za mnoge naše slušatelje, gledatelje, Đakovčane, jer onako postoji ta neka priča kako je Luka Botić umro sam, osamljen, napušten, siromašan i tako dalje. Međutim, činjenice su ipak pomalo drugačije. On kada je umrao imao jednu obitelj koja nije bila nije izgubila taj nekakav ugled društveni. Njegova se supruga preudala, njegov taj sin njen je postao poznati slikar, tako da evo i kroz to možemo vidjeti nastavak nekakve obitelji Luke Botić, ne izravno naravno, ali činjenica da su vjerojatno i oni čuvali uspomenu na njega, pa smo tim tragom krenuli. Evo, to će biti nekakav, ja bih rekao, najvažniji naglasak uz sve one programe glazbene, pjesničke i druge koji su redoviti u danima Luke Botića.
1: Putem oglasa na internetu 64-godišnjak je 17. kolovoza stupio u kontakt s nepoznatom osobom i dogovorio kupovinu stroja za obradu drva. Nakon dogovorene kupnje nepoznatoj osobi uplatio je 2400 eura, a do danas nije dobio stroj niti mu je vraćen novac. Iz policije tragaju za nepoznatim počiniteljem. Tijekom vikenda u cilju većeg nadzora prometa na cestama na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvane četiri ubojice u prometu, alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, recidivistima.
0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, sredinom dana s duljim sunčanim razdobljima, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na zapadu, vjetar slab do umjereni jugozapadni, uz pljuskove prolazno moguće jak solidnim udarima, vruće i sparno, najviša temperatura većinom od 34 do 37 Celzijevih.
0: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

0: jednom zgasne. Ljubav, život, svjetla basne. Al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda.
1: Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosu tra, još toliko

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na...

Glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: Ljetni program Radio Đakova
1: na 87,6 i 100,2 MHz.

jazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.